0: әнді қандақ.
1: Шағдан мен сақыламайды, ағыпқа сұрсығаны бағыл салыды.
0: Е?
1: Әттелігі қалілік болсын өзірден, жекеннің ке, жеңі партия көмелі ғаман кәлі.
0: Болды, мақұл. Әлқәм.
1: Күні сен мейшен бұқтан сөзірден бізді кәні сен мейшен күні арамаламайдыға, әттарлығынап арамаламайдыға қандақ қалам, емін әмізден де.
0: Ой, сіз қандақ қызмет қылсыз? Шәмбек шәмбекілілам ішләйсіз? Әптарлығы дәмалсыз? Қағылықтың мұшу тағдарапке маңған мұшу ауаның кей яқшы кәйпиятыға шоқ нақшыдан бірін алынсақ болды деп. Болды, ма аңылысаның кей азыр 48 ұшуыры еғіліп қалды, мән ма ені алдыды бір 7 ұшуырын қойып оған деген ау ұшуырлағын өвәт келді ба? Ашта құқ қиватты да зәр. Әшу, әмді шу. Жиқадамдан сұрайлыған суал әмді бұл, шу? Жиқадамдан қызықылған бір суал, қандақ жиқпылтап құлылды деп. Әміндейміз әмді. Түшенші бұйт сұрған, әмді бұны қата демейміз декен, түшенмей тұрып қарыстырапның, манда қылып пұлтап құлылды деген олмайды. Яқшым сіле, бүгін нем болды еш қылып бүлімді мәркөліге бәк тосылып кететті, бүгін елла бәк раван болған декен, маң малланы тоқы көшілеріне вақтыр еткізіп боламайдым, бүгін сәхәр өйден шыққан мұддәттін 2 сағат бұрын тоқы көшілеріне орын орылырғы еткізіп бопты мәне деп, ночи, жүрі елап дәй, яқшып тұға. Якәнінке Гүлбақ елірі қоны қашқар бекеттін қочы өзәнгіші болға елла раван кен деген ұшырыны такси 23-53 әвәтіп тұға, рахмет. Лиушан жәнөб елірі ешөйәнінке алдыдік елла қош өлініште елла раван кен деген ұшырын тор такси өрет қаным әвәтіп тұға. Шаумай, Мердан.
2: Құлан бір жәр түтіп, шопырдысы амала яқшымы. Ә, мағыз сілер әтті аңсам, үрімшіде марафон шүгіреш мұсақ қылды дейді.
0: Тора.
2: Қайш кімдет бардығанды, қайш ел бөлікеде, ашынды тәпсі деп бәрі бұламы.
0: Бұлды.
2: Мен ма, осиғын үшін тәрәпті қызмет қылдыға, тәсір бұл бұлам бәр, шын сорғым.
0: Бұлды, топтырыңа, ұшчырыны біз бір көрейлі. Біздің ма, дойын біле, шыпин қауды ке, ұшчырлағын бір қараңа, ашады бат де.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейлин Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Аңлау атқыныңлар, 174 қатнас сәнәт радиосының Әтігәлік yollarınızda біз әмірі программысы. Ма бір аңлау сөзіміз, пәсіл ішімдіклеріні, рамны, нәді сәрті деке, мә ішкі дүкан кіріп олымды. Кірің ә? Ені бір ішкісі кірпекіңе бағы о, талла базарлары, дүкан-дүкаллаға пәсіл рам ішімдігіні бі әкіріп олдық о. Кірің ә ені бір ішкісіге? Ағызын ашқан сауыма қылышын тұқамағы ба? Мұсақып көріп келсіз, айырпланы чықып, айырпланды келі. Ма нәмінінке чөлжәндікі орындық бұзылып кетіпті. Алақыдар орылығы бір деп қойған болсаңлар демек екен сізді әсәтте. Болды, тапшыру алдық, мағыпшыруңыз сақылдық біз азыр. Бір yollап берейлі. Нәмін Абдузбекәттікі орындық бұзылып кетіпті демек екен. Мақылы.

0: Сіләтшіде аңлауышта бір тоғыр чәнс яқшы, ә? Мән тоғыр чүнің дайым айшы қылып сізді. Тоғыр чүнің, ә? Гөәйен елі ғазханда ғазу үйратыда үшірәт тапты мобылла йоқ. Гөәйен елі қой үшілін ер еллар аван кәді әпчіріне мердіян чәншің әвәтті. Ауы идеш, дадысыдың қош осын, дадысының ке шіке дүниясы бәкілі күштік адам кәнді. Әшу, тоғыр әшу, күштік, ой, шоғы жадыланың әмізді керек күштік. Машинан ғы деп мұндақ, жақындақ. Мұрад.
1: Яқсы ма, бір жер тұтып, ел сөйе ма, шарқ үшкен жайланма, мейдон райындың өзінге әпке. Еллар аван, машинлар кеп әмес білеп көстіңіз, еллар аван.
0: Е, мақол. Көпінші аңлаушыларымыз ма, тоғыр түшенсі болуды, дейді жұма. Демен ау қоштыңыз ғымында мұнда деп жа, қыжылып қалды.
2: Бір үз еттеді төт, қатнаш сән әт радиосы.
0: Нұрға аңлаушылар ма, ерім кетші чамыған декен, тоғыр түшенсі болды, депті жұма. Тоғыр түшінші керек, мен ақшыма.
1: Чепқасыңыз?
0: Немен жаса? Ғаңчыңды ма? Ой, чепқақтың бір шықыртым, тәсінемі кәуі, ондақ асан чалдыған әсімес кәуі. Ошымызды ойлап жоқ, қиял қып, әмші дұтталаны, шында яқшы жеветі дұған дәк. Ой, тәмбірланым деген бәзі деген мұндақсы қыттық. Аш бәк жеветі дұған дәк, ашта ойлайды екен сіз. Қолыңыз үліп бір. Бір ішкі пәдісі мұнда тұтып, мұнда чеппаққа вақтыда андын білді екен сіз. О, ғаңчин деген әсім бағы, ма сол қолда бір қыл, оң қолды бір қыл чалдыған емеке ауы. Бір тарапы дәліқі дұмтан Ой, хелі тәсішке ауын музик шерішмі деген.

0: Бүгін әді база болды деп сорапсыз. Бүгін шәмбі база болды. Шычи худы база болды. Бәк қызыйды жұма шычи худы шәмбі база. Ау, Олтырақ райының ұсымын немітте. Ені бір дәппірін алады жо. Шычи худы ке база болды Олтырақ райының ке ұсымы. Шычи худы чоң оған декен. Нәгі беріп тепіштің білмейді кен. Қаплан. Болды. Абдримка.
1: Бурил жетер тут, вот бы он хавре, кампу йоле, ну я йоле рутин. Садам тулу кукдутра, садам тутра трапману миларом.
0: Макле болду. Каргай такси чыкыз, о калыбакка да мәңгү бакыды калыны. Калыбак майдыган болуп калмайды жумо. Эч болмо дегенче бир ишкини болсун бакыды, бурун жык баккан болсо аз болсун бакыды. Чукун бакыды калыны. Качан калыбак майдыган булабы иш кошнам деп, о мүмкүн эмес о. O çokun bakıdı cuma, balların bakıdı. Göç vaza aldırdık yollar avan diye avuçlarını isilteme verdik doğa. Abli kim taksi?
2: Ben bir gazete kitabıca müşkü bir teyre, mağabı bağımlı o. Yıllar asas etler avan kere.
0: Çıngdao, he Çıngdao ke. Çıngdao, Oltırak rayını diye yerde bulduk kendim ama şu çihunun nerede? Yitien doğuşu. Ах, хайшы. А, бір кәшкіші болды. Лекен түштің бұрын түшкіше саат бі... Үшләгіше бәк қызыйды. Кәште азырақ яқшы болды әмді. Адамда аздайды.
2: Шихо, Чыңдау Джайан, ә? Чыңдау Джайан
0: әмәк. Ә, Чыңдау Джайан.
2: Чыңдау Джайан дейміз, әшәрі бәртоқ. Әшәрі бәзалы дәрі
0: бүгін, әрі бүшілден Сәлтіріп баша беркелі айтшы мен. Бүгін мұшу Қыжыңның ке шәншіңді база болды жыма, шыны мұдап қой әсіләге әді, әм ақылы. Оп дүшкер, онда саңлы Қорылның ке Қорылғынды жігді база болды, а жігді базан бәк қызыйды Қорылды келі. Қорыла Қорылғы базаның ке жігді, бағы жігді кәнті де жігді база болды. Бұр кәткен көча, шындам қызғын база болды.
3: Salam bir yetti, salam sizler kadar alınız yakışı mı?
0: Yakışı.
3: Bir nasihatım var idi.
0: Evet.
3: Benim bir maşından bahsediyorum.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Чыгыңыз.
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
5: Тыңла, тыңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңлағыла бамбу.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
7: Яны шу тірік вә тіртнің кепі ма?
6: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке, әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгелік тірік вә тірт.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, səpranızı bir sırdaş programımızdan alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun. Səpranızı bir sırdaş programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tıratqo əpsi Sılu Şitin'in masqadamına anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsilimi alışılan karşılımız. Бүгінгі программамызға төвәндікі мәзмұларын орналастырдық. Авал, бораллы қавар айының тәсірді Шинжаңның бір қысым нөвәтчі пойызлар қатнаштын тоқтылды. Үрімчіде мәдіния сайыят соды универсал гәудісінің бірі көпәйтілді қатарлық құчырларының тәпсілатын аңлайсылар.

0: Достар, программамызды дауымлаштырып отырмыз. Әмді бейшін спомыз кеген ұшырыла қырсақ, сәби өзінің еқтіріп аңлау атқалықын бүлдіріпті, Зөкре ханым әмішу, ә? Оның башқа тортексе Розжан дейді, азыр Чидап әннәлі қош жүлініштір аван кен дейді. Мам, машинны сым қойваған достымыз, яқшым сіз, деп сөз қалдырып сізге, яқшым о? Сіз мі, яқшым о? Қашқардың әйфілен дейді, Яшар, яқшыма, бәнчау йоли раван, дегенде шаш нақш қоймамсыз мында шаш шаш нақшыларын едім. Ай бұлам шы нақшыларын қойсам ма? Дақ лирик маңмам сілә. Или ашу яман пейза шаш нақшыларын қойып маңа, е? Оныңдың башқа, мен бір достымыздың авазды құшыру ақи аңлап ақа елі.
1: Яқшы ма,
0: яқшы келі. Яқшы ма.
1: Яхшы бар, яхшы сіле, аманы алды бар, гүзел болсын.
0: Рахмет.
1: Бүгін де сәлсер айтқан бір шын бар еді.
0: Мм.
1: 2020 жылдан бір машинасы бар еді. Өзі 6 жыл болды, шыны сұқы етіп, мал, яғы, яғы, кәнді шынайын қығыз боламды, домамды мәсәт әген болсын аллах.

0: Мен бір достымыз дейді, мұшу тайшан көтісі, сайрам көлі елдің вейшін елі қарап маңға үніш тапты ма бұла бай көпкен, үріш асты кен дейді, болды бәген құшырыңызға рахмет. Достар, илан вақтымыз ұп қапты, илан екен қайтып келіміз.
1: Бізге әр күні, әр қайсы елладың құшыр беріп, аңлы ғучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
2: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar, biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
0: Радио аңлығыш достар, аңлап атқыныңлар, 107.4 қатна сәнет радиосының Сәпіріңізді біз сырдаш программысы. Сәпіріңізді біз сырдаш программысы Шинжан радио телевизия станысының яңы тұратқа әптісі Сылу Шитинді мас қадамды аңылтылды. Программымызды Сылу Шитин әптісіні мұ аңылшыланы қаршы алымыз. Біздің бұл программымызды тірек бәт тірт тұғылатыны базарғы салған тірт соды чеклік шерікті алай тәләп қылған. Достар, программамызға орнаштырылған мәзмаларыны аңылтышыны давамлаштырып атымыз. Шанган өрімче арысыды қатнайдыған нөвәтчі айрыпылалар әр әптеді 54 нөвәт қатнашқа зышлаштырылып, авиасия линиялары кең айтылды. 9-ын жайның 3-ші күні Чон Қолтық Құрайуыны авиасия чеклік шеркеті HB-863 қитымлық түнжі нөвәтчі айрыпыланның сылық қонышыға әгішіп, Шанган өрімче арысыдығы хава елі ені бір қитым кең айды. Шкіжайның Йолочи-Тош-Ауесе линиясы да нөвәтчі айрыпланлар әр әптеді

0: күн 20 кечке болган Бивас көрсүчүгө катнашың.
1: Оптимобулга чыкпла 107.4 Фатма Санат радиосуна алма. Торго чыкпла 107.4 Фатма Санат радиосунун программаларынын бивасты көрсүчүн көрүп.
2: Жер табырганда биринчи инкас кечиш, бинадан секреш яки лифтке чыгыш болмасы керек. Була өзі талыған қатарлық әнді ізі дейліду. Егіз қабәтлік биналады олдырдыған ахалілі, алды білін тамның бұлыңыда, яки үстел астыды зонзуйып олдырып, ішкі қол білін башына қоғдап, бәдәні түгіш. Тәвірәш тоқтығанда, еңішкен халатта пәлін пәйден чүш, лифтқы чықмасық, кейнеге янмасық деген жанна сақлап келіш қайдысына әсті чың сақлышы лазым. Адетте өйде су, озық түлік, қол чырақ, піштек, дайым ішлетілдіған дора қатарлықла қачыланған жеті әхвалғы тақа болдырыш боқтысы тәйярлап, ішік алдыдегі әбілік жайы қойып қойыш керек. Халқылық пәйітті о, жеті әхвалғы тақа болдырып, хайатын сақлап қалалайды.
3: Вешен сұпымыз кеген ұшырлағы қарсақ, сәр гүзілі. Яшар яқшымо, әтігәлікіңіз хайырлік болсын. Рысалат ханым чықмапты ғой бүгін, деп есіпсіз бүгін шәмбе. Расалат адам или қанун ішлейді, қанун сізге мұраблема. Ақыр ке сізге рахмет еткім бан, Сайфа дейді азыр, мұшу, Яшар, сіз азыр оқыған емек ішмек көтісіғі беріп бақтыңыз мұ? Шында чоң ечіпті, шында рәңдар өзгіч бір қыл енді өтіп кетіп атқан адамды мұ? Мұшу, бір кіріп көріп бақсам, дегідек әкеп қойдыкен, япақ қыс келдіккен, кірпақ қыс келдіккен, шүнчілік пәйзі ечіпті, деп. Мен беріп бақтым, алдыдын өтіп кеткеш көріп, ішчеге бір кіріп шықтым, сіз дегендек шүнчілік пәйзі ечіпті, Әгер достаның вақты осы беріп, көріп, айлынып, тамақланы еп, нақ келішін өміт қылымыз. Мердиян шешондайды, қиыр қуалың деп, қону қуалың демекші мұ? Сайты сүрәтік өлі шымалдың жанымға тосылып кетті, қарыштырап әралды раван дейді,
1: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықман. Лифт ішкені зорлап ашман. Қалайым қан секірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың күніпкілеріні бесіп етіш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефонығы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекіте алайды. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
3: Достар, сәпіріңізді біз сырдаш программамызды дауымлаштыру атымыз. Программамыз не? Тірек вәт тірі тұғылырны базарғы салған, тірі тұсу чекілішірікті ала айтарап қылған.
4: Түрлік қатнаш үшірлері. Сәпәрдекі еңіліқла.
5: Тұрмыш үшірлері. Бейхатар сәпәр шатлықы.
4: Бейқтанла сәпіріңізді біз сырдаш программамызды болсын.
6: Сәпіріңізді біз сырдаш.
5: Сәпіріңізді біз сырдаш.
7: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
8: Ого, сәпіріңізді біз сырдаш.
3: Шынақ достла, сәпіріңізді біз сырдаш. Әмде, радио саяти сәйпіміз дектіңларды болды. Мың 26 жылық Джунго мәдіния саят кәсіп көргезмісі де Шинжан саудыгерлеріне тәкіліп қалды. 9 айының 3 күні 2026 жылық Джунго мәдіния саят кәсіп көргезмісі Тянжин Мейджан Йығын көргезмі мәркізді башланды. Шинжан әң еңі саудыгер чақырыш сиясыны илан қылып, 200 мың юәнлік мәдіния саят істімал белді тарқытылғалықы. Өз автомобил саяти ісі линиясының 4-ні отырғы чықырдығалықыны білдірді. Шинжан 4 пәсіл мәзірсі вә саудыгер чақырыш сәмемейтіні намайян қылып, бүтін дүниядекі саудыгерлеріні Шинжанғы келішіға қызғын тәкіліп қылды. Көргезмеде бәрпақ

5-нче пымыз келген учурларга карасак, Байраз янын учур бар экен, а? Э? Сиз нада? Кайсы жол кетип барсыз? Кайсы жолларда кетип барсыз? Жол учур бадыңызмы? Жакшымы дедиңизми? Мен аңлап калдым, жакшымы дегениңизни. Азрак сиз нелет кетип барсыз? Жол учур бериң, а? Абдурахман сом киши сиздин кызгын каршы алмыз, а, Абдурахман ка, а? Әмді үрімчі шәрінеке кәлгісі 72 сат қабарай мәліматыға декат қысақ. Бүгін күндіздің кечігіте ауа бұлытлық болыкен, температура 14-23 селсия ғырасықчы болыдыкен. Әді күндіздің кечігіте ауа бұлытлық болып кейін ішілдіген температура 13-23 селсия ғырасықчы болыдыкен. Мұшы айның 7-ші күні күндіздің кечігіте ауа ұчық болыкен, температура 13-27 селсия ғырасық болыдыкен, 3 бал әтрапыды шамалшық дикен.

Әмді, аптының райымыздығы 16 шәрдің аба райы мәліматы қадиқат қыпақ әйлі. Алтайда аба ұчық, температура 7-дің 23 Селсия градусықчы. Чөйчекте аба ұчық, температура 10-дің 26 Селсия градусықчы. Олжыда аба бұлытлық, температура 11-дің 25 Селсия градусықчы. Борталада аба ұчық болып, кейін бұлытлынды, температура 13-дің 27 Селсия градусықчы. Қармайда аба бұлытлық, температура 15-дің 26 Селсия градусықчы. Көйтінді ауа бұлытық болып кейін ечілді, температура 14-дің 27 Селсия градусықчы. Шиханзыда ауа бұлытлық, температура 13-дің 26 Селсия градусықчы. Санжыда ауа бұлытлық, температура 14-дің 26 Селсия градусықчы. Құмылда ауа бұлытық болып кейін ечілді, температура 17-дің 33 Селсия градусықчы. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 25-дің 36 Селсия градусықчы. Көрілда өткін жамғыр яғды, температура 17-дің 30 Селсия градусықчы. Ақсыды отырхал ямғыр егіп кейін өткін жамғыр яғды, температура 14-дің 22 Селсия градусықчы. Атүшта өткін жамғыр яғды, температура 13-дің 25 Селсия градусықчы. Қашқарда өткін жамғыр яғды, температура 14-дің 25 Селсия градусықчы. Хотанда ауа бұлытық болып кейін өткін жамғыр яғды, температура 16-дің 27 Селсия градусықчы. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 14-дің 23 Селсия градусықчы. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti setevliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilim programısıda. Xinəms dektanlarda bolduğunu menin avtomobilim programısı. Mən riyasatçı Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқу аптесі Сылу Шитингда мас қадамын алтылды. Программамызды Сылу Шитинг аптесінің алшаңланы қаршалымыз.

0: Dostlarning eng yangi avtomobil uchurlaridan xabardor bo'lish bilan birga o'z yurayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, moy uchuri, gaz uchuri qatorliq uchurlarning yo'llishini ham mushu baholatmoqchi bo'lgan yoki sotib oladigan, sotib etadigan avtomobilning uchurlarining yo'llishini qizg'in qarshi olamiz do'stlar. Veshin spomizning nomeri bo'lsa XC1074FM, XC1074FM. Вешинс помыс кеген вчерлага карасак Байразия.
1: Рахман Анатолий. Бичинжа Хуанхалу. Бид Раванке.
0: Хуанхалу Раванмике.
1: А машинла Аптузла Джихке.
0: Машинла Аптузла Джихмике. Авайлап менгенге. Ясинжан дейду, яхшы мур ясачи, бүгін үрімчінің нәрді дейхалла базыр ба дейду. Ма білдіған дослар бұсы бір айт дейдіңла. Әсіме мұнда адам қоқатмайлы. Яшар жау, идеш, құш кепсіз, омақ идеш, мен сізге бек амырақ дейді. Ма амырақ ұсыңыз мейлі, мұнда бұйғычыңлан ішләт мейлі, әсіме адамды әсіртіп.

Әр өшенгіл әдім таспазады ұқшайды ә, дейқалла базарында айынлып. Әш шәмбі база ба шүйеді, демек чим о? Гүлбар ханым әтіқсізін бекетін сора атам келепті мә. 537-й линия дейдіңіз ә? Чиңдау жайында дәп 537-й бекет ба шүйеді түшісі болды, шүйеді дейқалла базар ба демек чекен тұр Гүлбар ханым мән гипіңіздің қата түшініп қапты мә.

0: Рахмәт ә, Матурсын жан ұстамның ке, номырын елап бәген достағы көптің көп рахмәт ә. Әбәт құйдым өзге ә. Әхмәт Нияз Қарқаш. Яғына.
1: Яшар жағы шапыр достағы Тұрсын жастан яқшыма, бізін яқтырып, аңалатыңыз жима.
0: Мақұл. Мәмәт Әлі деді Сайули Гуанхой көріктің Хуалин кәлгіч қош ел раван. Сайули асасы жәтін раван екен. Жума яшар жәнейді. Болды, рахмет.

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Яшар Ялқын. Программамызды Үрімчі шәрі Шинхуа жанымы елігі жәләшқан шақсат еғіз бошлықа амулаториясы. Тірік вәт тір тұғылырны базарғы салған тірт қалқыра сот жекілік шеркте алай талап қылған. Юқарқы шеркет қарханлаға чын қалбымыздың рәхмәт етіміз, рәхмәт сілеке.

0: Yana Lağman isimlik romantik degen dostumuz ha?
1: Yaşınçlar, yaşınçlar, yaşınçlar, anlıqçlar. Kıskada radyo finalına ayırsa çeyreklerin artısı oldu. Bana durma şimdi o kişiyatlarına alak et parmaz.
0: Obdan bana yakşı, yakşı anlağınla uçurgu.
2: Karışanımız Zühre Hanım. Mən yaxşılıq dağlarını.
0: Buldum aqlı, rəhmət. Tor taksisi 5553, Qucun yolu yoxudan qoçısı yolu iğzının tatıb, Çancan yolu cəmaşılarına ait köp tosulub getdi, deydu, ha? Yəni, ərkin növf çöri.
3: Yaxşı bu, bir gətirsiniz, ziqqəxınsınız, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
3: Mən bunu qol cüzdüm. Olmaqatı mən, şıqılqaş, yapınlıq avadınız mı?
0: Rəhmət, rəhmət. Nafisa'nın dadısı Kaşkay'dan uçuru bədi mi? Kaynap yolları yeli deydu. Bu kaynap yolları ravan deysiz. Uçurumunu okumaysız deysiz. Bu paynap tep yazsanız okumam deme. Kaşkay'a bağalla cıkla bildu. Kaşkay'daki anıqçılarımız tekimi bildu. Kaynap tep yol bulmuşsa o Kaşkay'da. Paynap devamı da toğırın izip evlatan hakime okay. Yani karısak sevi. Mə anlavat qalığını bildiribdi.
1: Zəhra xanım axım hay hüt deyib sən amısına. Yomun bir çimir içmiş qılıb çıxmışsan deyə qamal təsirdi.
0: Oy ay ay ay.
1: Aldıraşlar çıxdı.
0: Şu şu aldıraşlıq aldıraşlıq kinəmdə bu hay hüt deyəngə qoqab bu yıxılıb çıxdığa iş yox qaplan. Anda köymə hay hüt deyəngə yıxılıb çıxdığan iş yox. Lakin qoş yada şu rasnaydı ciddi işləşlər boldu. Çünki öz anlamı ködünlər, bəlkə tönüqün aşı bizimki cibonu köygən dostlarımız biludu, tönüq asas qeyşu özgərtib quraşdırğan maşillanı bir tərəb qıldı qatna saxçıları. Onun başqa yana maviliqi motosikletlərinin ki, man körük üstüdü meniş əkvallarını şulanın bir tərəb qıldı. Əmdi, bozsam da muşundaq köz düşümüzdeki məqsəd, məyli qatna saxçıları bolsun, Məyli biz təşviqat oruları bolsun, aqbarat oruları çıxıb əmdəmişdək közçümüzdəki məqsəd monimə digə vaxtı da bolsəmdə muşu əkvallarını köygəndikin bir ibrət asun, bir muşunluğu diqqət qısun, əgər haqiqətən şuladım o muşundaq başqı şöpürladım o muşundaq əkvallar bolsa ya maşının özgərtkən əkvallar bolsa vaxtı da özgərti vasun deməkçi. Əmdə onun nisbətən cərimanı qoyuldu. Anan denkin muşu yol yürüşkin işkisini ip qılıb Кейін әмдім шу әтірәтге беріп, елі біланла деп, шу бойчы бір тірәп қылынды. Әтті әкі көріхні ұстыды маңған моциклытлағын ұспәттен мұшындаға. Шуға әмді мұшыны қатна сақчыларымы бір күн қызмет қылып, әттігенден тәкі кәшкіче нормал 8 саат қызмет қып болғандын кейін, яны кәшкіті чықып немесе мұштақ ішіланы тәртіп қысанмақшы болды дегенде, мұшындақ өзгәртіп құраштырылған машинла. Төнігім мұмды мұш өзгәртіп құраштырылған машиналарын әйдіге вақтыды кеп чықыдыған мау бейхатарлікке мұнасуәтік болған әкваларынымы сөздәп бәді қатына сақчылыры. Әмді демәк мұшында қылыштығы мәқсәт шуында бір хадисләрінің алдын еліш, біздің кема бейхатарлікімізге қайып еткізудіған амылладың сақлыныш шу мәқсәтті әмді мауылық тәртіпке сейліп мүш өзгәртішке бойрылды, әмді мүш өзгәртілгендің кейін, әмді бұл машинлар қанда болды дегенде, Бұнағын айты дейқат қылын декен. Дейқат қылынға вақтыда, мәселен, қанда қайсы ойлады мен ұладуды анан декен, яны қайтыдың мұнда гәйжан қоған әквала ба мұ, йоқ мұ, қайтыдың яны бұйрылып, бір өзгәртішкі бұйрылған декен, яны қайтыдың өзгәрті бағала ба мұ, йоқ мұ, әр вақыт дейқат қылды кен. Анан декен, бұрынғы, мәселен, біз нормалда өзгәртмеген машинла, ішкі жылды бір, мау, 6 жылды бір, 10 жылды бір сұпығы чықымыз қаға вақтыда, мау, тор арқылықлам, мау, тәшүріш қылымыз машинны, автомобилны. Лекен, мұштақ имтиязымыз ба бізненке. Лекен, анда өзгәртілген машинланың онда имтиязы ек. Бұл әр жылы чықыды, әр жылы сұпығы чықыш керек. Тәп, мұшының нұспәттен айт қадылып тұрды деген кеп. Шуңа әмді, бір өзімізгі нұспәттен мұ, бір аварчылық, бейхатарлікімізгі нұспәттен мұ, бір қавіп. Мұшта ішладың бір сақланған болсақ. Асасығы шу, яшылада көпірек көрілдіген түнігі мұ байқұдық. Шуңа әмді, яшыла еңіячылық, еңілік ентілуді мұшу оныңмы, автомобилның өзінің кейліқі көз қаршы бойынша мында қысам чырайлық болды деп қарайды екен. Мақсыз сұрап бақтық біз бәз балладың, шу бәз шопырладың сұрап бақтық сұрсақ. Чырайлық болды екен деп ойлаймыз, оның сеге мүшінің яшыла бәкірі қызықуды деді. Лекен әмді өзіміздің кей қызықшыны деп, әмді машинны чырайлықлаштырып, оның қанат қойрық чықырып, анан дейін кейін бұның кейін бойшанғанларын өзгәртіп әдедің зияды, әтті кей чақлырғы жытатып,

0: ұраттық. Бәкчік машинны тосыды қатнан сақчылыр мұ. Бір тірәп қылды көді оңлағына көгелі мұ дәйватысылә. Демек, мұштақ елғы чыққа вақтыда, ақиқаттан әдем мұш мәқсіз мұшындақ әркетін қанат едірға вақтыда мұш вәзіпіне. Аның декем мұш ес қыла алайды кеміз. Біз мұ түнігі қатнан сақчылыр білін біліп шу нәхмейданды болуш жарияныда. Андың текім үшін құр ес қылдық. Қаған кеп әмді бай етқанымыздай ке, достылар, әгер үшіндақ өзгәртші әкі алдырып қаса, вақтыды өзгәртіп әсіл алдық әкі біліңла. Боран шақтайды әтігенде 90 айсыды меніп баш әгім шәргі келдім. Баш әгім келдім, елді чон кичік машинлар көп, әмі тосылыш, тұрып қылыш әкбалы ек дейді ә? Омега, сіз тейріған ма сәйіні сіздің алайчу деп, әшей бейрін, әшей бейрін. Әшей басыңыз, мәм күштін келетін вақтым тұғыр кәсімі мәмі бар мә? Әшәді қысадыдығы ашыны өзіңнің ері тейірған сәйлерін сетіп берді. Аблоджан, сіз сәйтері майысы жұмыз өкіреме, үшенмейме бұныңға, сіз аңақсы тәйя жанды олағы мән үтіпәсі яңа деп. Онда әмес, менің құламды чүміш тоқтайды. Еде кеткен немен амышта, үшенмей сілі әмес мұ? Неміш құшенмейді ған сілі әкен таң? Әхмәт
1: дейсі қаш. Сіз әмінің хәдісе бізіне яқтырып аңғатымыз үшін мұ?
0: Мақыл, әхмәт нияз қарқаш, өз әмінің өкісе. Яны, тавен тәрәпләмі Раван депту Абду. Яны бір Абду мағы лонжуен көтісі қойшылынышты Раван деген ұшырыны бәген кені. Ләнтен қашқайды радио аңғаш орнымда. Радио аңыға шілі әватым мән деп, түнігін кеші бинланымы татып, әвәтіп, ә, болды-болды, жепін қуап түкен сізді, ә. Қашқайда яман сүзік чықуатуду радио. Адамның түвіду тұрып кеп қыған декла авазыңыз. Яшап кетіңла, ә, авазыңла, бағымы, ә, деп. Сіз аңлаватқан дек, ба, авазымыз, мұна, аңлаңа.

Şirali ayal sahavetçim gepler xata olup kaldı. Abdumu bilay desek arlıq yıqın bulmaydı, vaqt qısqıraydı deyimiz qeyrip tıla ozuqluq toluqluq ayla dep. Maksuz kusur ızdaşçel miyitinin ilqi nemisi, hayat başlığı. Maksuz ilqi faşofıllıq bilen şuğulundan. Müşündaq bir adam bu, toğır düşün onlamışta bir bala bu. Ozuqluq toluqlaş ketmeydi, mən şu hazırqıca ozuqluq toluqla baxmadım. Toluqlaş ketmeydi, dəb qarğallıqım üçün bu işqa ekmiyyət bəmidim. Məsələn, biz özümüz qında dəb qarayımız, tez-tez barımız digərliknin özü şu. Məsələn, başqa nemədə oturup piyadı manğa vaxtımızda, manda siz özünüz oylap yıqın. Ma Diyenştəyinin radio televiziya stansının aldıdın. Ау, итпақ yoluq чуңа гуанху көрікіге. Менің басын қанчықмақ вақыты барсыз? Аның денкен біз автомобил айдап басақ, yollar аван бұғайық валасыл қанчық вақыты барымыз? Шу, ашу арлық. Демек, өзімізгі ниспеттен қысқы болғандайық, шу вақытын ұфтымыз, арлықым қысқарғандайық есқылмыз. Шу? Қошу кеттің сайқа жана ма кепті мән мәнді нем қылып, әжек дедім дәп, әй, бүген іш қылып бір қитіпіңіз ұйдыған болды сіздің, ә? Боран шақ. Баша әгенді ұфтүр елсам, көрліғы кәгенді ұқыдыңыз дәп, орлығы еқінді, сіз мұшу, оны 21-ді еллап сіз, есапты 10 минут өткенді ұқыпты мә? Ишінің болмайды.

0: Yana muhtar baxtining uchurini anglaylik a.
1: Zuhrat, bizim chizig'im bilan ishlab ketdim.
0: Ishlab ketdim.
1: Men muhtar baxtidan o'tib qolam. Sening salomat bo'lsin qizim.
0: Rahmat, silim salomat bo'lsinlar muhtarka. Nafisaning dadisi.
1: Darajat tutdi qashqan yo'l xalqa o'zining yo'llari bor.
0: Ma'qul. Синхуа Жанобы юли гүзел қаштешін алдық еллар аванда базыр оны ярылы деп өзгерді етіпті ә? Құлуыны маңы бә деген достымыздың бәген ұшуыры пайдынып қиылыңла. Қапланы сіләштін үшкен ұшуыр бәген тім декен Адылжан ұшуыр қайтамы дей деп адық еші ішчеміз чәрчіғыныңла да десек ұшуыр қайтмай қалды деп. Рахмет.

0: Yana anlayılı ya, gəp sözlədənə qaplan.
1: Zəhra xanımla doğumla qəbər, Südəman Şənşilovla, Ziyafocan, Ziyafocan da doğumla xəni çıxır. Lantin, Zikik gəldim, mayolları aman kədən.
0: Buldu. Nijat taksi Xotandan yol uchur beribdi. G'arbi Beijing yo'li Gulbog'da moliya sodig'i mingishda viloyatlik ambulatoriyani oldidagi qizil chiroqda mashinalar bayqchiq to'silish ba degan uchurni baygan ekan. Shirali g'arbi aylanma shimoldan janubga to'silish Jo'javan ko'rikka kelayli debdi. Yeziklik tashosidan o'tib kelsa undan echildikka yo'lla deydi. Ayolni mangdiganlar uchurdan foydalanib mangaysizlar. Men bir olma 18 bot yuba olib bersangiz deb Çuşunuzdu mu de? 18, 18 sizin çuşunuzdu kendi ha? Onun şu çuşta bağlı, çuşu kırıp bağlaşıp doğru geldi. Onun da kişilerini, ameliyat kişilerini, ameliyatta, çuşta kişilerini çuşta de kendi. Ama nasıl özünün ki, lakında daha irisi buldu. Mehmetcan tor taksi av karmay körükne astıdın, yok halı tarap karab manga yönüşte maşalla selcik cümü depti ha? Қадірлік аңғычыда ма, зауыт газлық машының газтуңы, мау газлық машын айдап атқала. Газлық машының газтуңының вақты 15 жылық шыққанды, 15 жыл тошқан болса, ішкінші қол егесіге газтуңыны еңдін алмаштырып беремдіғанды, деп ішкінші қол егесіге оны алмаштырып бәмейді. Мау газлық машын айдап атқалан бір кәкіп етіңла. Ішкінші қол егесіге ұндақ алмаштырып қыпырдыға үш оқына. Ұшырыңыз мүшеге келді, ұшыржан. Әмді көрдім, әмді еткіздім, ә? Аңладыңыз бәйген ұшчүріне. Гүлназың дадысы шырынгөдеге тажи мирен тижарет башлыған мұду. Білдіғалла деп бәсаңла деп тіке. Қане білдіғалла бір деп бәсін. Зүлпіқар мән пайзават найсада юқ машин сәйдей мән. Бір саат болды юқ түшір ватуду. Машинамның іші топчан оп кетіпті. Шоңнан пак, стазлап, әмді азыр бика болдым. Мен машинда отырып, радио аңлаватты мен, шында яқтырып аңлайым мен программыланы. Авазың лағыт әткен мұсын, деп дуа болды, рахмет. Мәмет жека, алтын тоғырақ Мәмет жекам кек құсын.
2: Мен өте оқшап кетті.
0: Нем оқшап кетті?
2: Мен ислатым мен, радио аңлаватты мен, авазың лағыт яқынлаттық, жаранлы, жаратын.
0: Мақұл ака, мақұл. Лағыма етіп сізді бүгін мен ұйу масайды рұқшай
2: кеттім.
0: Яқсы, яқсы. Жоғырысы ұқшыған жүрәйдім. Болды мақұл, ма лағымалырыңыз ұқшап кәсін. Мүші ұқшыған лағымалы ашу әдіміздің иғызығы тетіп кәсін. Ешлік болсын ашу. Бірін еп оғаны кені жамәлеріні есін. Аштақ ұқшай кәсін, ә? Жаңды білән, аныңден кем ауы, қызылды біләні тоғырап, қорыпты сәйіне, ә, оқшыған чырай. Яны, әйкі, яйы?
2: Яны, шында қартас өзің әді. Мәмін көрді кәң алды, ма үшін күлі қарамалыға үмістімі машинла, сәл азайыр ала.
0: Мәқұл. Әлі жан зөкірәді, сіз көңіл ойып бәкчіқ бағалы бәттіңіз, сіз бәк көңіл жеккен, сіз шерік тижарат қысақ мұ бопты кәдіп. Шерік тижарат қылдығымсақ көңіл жекілі қылып, маңы маңчылғы бейрәмсізді сәй әдәп бері бітіп, зиян чықып, шерікім үш қыламды бұлып мама зөкірәдің білән шерік үш қыламды деп анандекен сөз чөйчәк қылып, бұлсы анандекен дойын чықып, шыпинға чықып сөзіліп, ұн тақ деп, Вай-вай-вай, ашыны мән көтіріп боламығы дәкмә, шоң аң яқсы, аң яқсы, мә ашыны мұ тижаратмы, шерікін қымай, тижаратмы қымай, аң яқсы мұ шу. Микрофон алдыды сөзіне, бұлам өтеп кетеймен. Құлақ дейш, ашта қылай жұмы, әмді бәзі мұнда жық бағылығанғы бәк, не бажамыған деке мә бағылап қойдым. Ұпылғы ясылы алайда біріңла отырғы чықмыдыңла. Онда бұл соудың пүтмей кедек. Әмі қағынығы дегенліңімді ойдыға еріңлағы кәмісі янсаңла бұлуду ма соудыны. Ма соудыдың. О, аңлығы үші өзіңі қиялық кіріп чықмауды деке. Деке қош болып үшір мүй олап қоймапты ояда. Яқшы чық. Юқыр бағалап бәдіңіз дейдіған кеп.
3: Тянша райында Лючун дача райын селінуду. Лючун Юншан, Лючун ширкте Шинжанга кирген 22 жылдан буян Тянша райында салмакчы болган тунжи дача райыны. Сыгырышына сплит 1.12. Дача менен Европа услубудагы үй кирелештирип селінуду. Лючун Юншан дача райыны кызыксаңыз 0991 27 77 777 ге телефон кылып мәсел сорам.
4: 107.4 катнаш санат радиосунун программалары ар минут
3: Her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөймдік аңлығычыла, аңлаватқының ла 107.4 қатнас әнәт радиосыдың аңтылыватқын Сөкірә керем риясәтчілігідеке түшілік yollarыңызды біз әмірі программамыз. Әнді программамызың ішкенде сағатығы қадам қойдық аңлығычыла, байқы қызғылықла білән яна дамлық құчырланы бер программамызғы қатнасаңла. Қаяләді кетіп атысыла, шуақты құчырланы бәс аңла, неміш қығаш аңлаватысыла. Қайсиялады саят қығаш чөгілгеш, тағылағы чыққаш, бағылады маңғаш аңлаватысыла қыны. Яна немиш лаблан шуғланғаш аңлаватқалығыңланы бүлдіріп, көңілді қысқарлық табиб параңларыңла босы дәп. Яна қатнасаңла бұл дәп, вейсен салонымыз Шинжан 1074.

0: Кадыржан, утурга бүгүн Бактияр кайта аңлайлы. Макул. Алижан Зухрада ушунда кылып ширик тижарат кылмайбыз. Эч болмосо таксидин бирин алсаңыз айдап берсем болот деп. Ай, бул кылмай ширик тижарат кылмайлы. Болду аң яхшы мен мушу ишимни кылай, кулак деш мушу ишимни кылай, а? Улжу такси абликим.
1: Бекре, яхшы мен ясадыңыз мен. Бекре айла, бизал кожамыз шибиркей.
0: Бирин.
1: Мен илу дүйнен кишке йолда. Машинке бирай тос башы йок, а? Ау салкын башы йок.
0: Шу, Сайфа Зухрада, бүгін тіліңіздің илхамы келген біле, құлқыңыздың илхамы кеч қапты деп, тоғыр түшініңла. Дәм мұшта бұ қалды ке, бұ кәсби кесел, бұ бір кәсби кесел тоғыр түшініңла. Біз әр қиды мұшта арджені тақайымыз, оны осы үсіләні авазының әң юқыра әләді кетен шейміз. Жигірім нәтчілінің яқы мұшында қылып, ішіләп келіп, ма құлақла мұрас. Бәзі дұмышта құлақның илғамы кет қалдыған мұшта ішламу жүз бер қалды тоғыр түшініңла әмді бұ әкваланы. Мұшының қанда бе дава бады мұш құлақ доқтырылыр болсы бір. Яқшы бе мәсілет бәген болса, тиббей мәсілет бәген болса мұшыныңға. Узын жыл арджи тақыған құлаққа немі пайды қылды дегенге. Қанда қысы дегенде. Лекен ғой мұна нормал ғой азыр бір үшке кепләні шауқын орлаш. Оның декен ішчыңлада деген кепләні білп оғыл омайды ке аңлап. Шу. Абдулла Хотен.
2: Ма ғоңы үйле мәсісі ма. Керекләді ма. Чок мотолоны ұлысып, чон үзіп түрі ма. Қайдан жық, а? Ой, елдіғы патмай кетіп қады ол. Күндір күнгі ау кетіп қады ол.
0: Мақол болды. Онда болса, ма, елдіңім ұқу алдық, а? А юллада шырындыға әхвал жық, әхвал иғыр демек жоғы болды мақұл. Қанды жұн қанда нәс бұрайды деп. Я ау кіші, аңлық үшіміз, әсті бір қыл тәне кек қығанды, сесіқ кек қылды дегенде, шын олар әсті дәк қойды мәнді, өзім о, ижарап кетіпті қош боп. Муапқиет қалды, шында кек қытты мә, шында кек қығынымны біліпті деп. Нижат, үшін докторхана алдыдан сайолуга түшүп, Қашқа шарқы елгі келдім, сай елді машинла сәл жық, тосылы шоқ. Мукапат деген мұ, тәліп адам үшкіліға ұқшайды, маң нәчіл болды, бірақ әді мукапат шықып бақымды ұтанды. Бұра сән, нежатта, бұ тәліп адам үшкілік әнжім ол бұ, мукапат деген. Мен мұғы радиоды мукапат еп бақымдым. Декен аға ерімді мұйлық мукапат татып аңчым үнчі мұда, Анчумчу номерланы таллап койсаммы чыкмайды. Мен ушу ойлап кетмесиз деп кандай адамга чыкканды ушу нерселер деп бир кыл чыкканларга эвес кылып ушу таалип адамга чыкты экен. Көңлүмүздү ерим кылмайлы. Сави Зухрада силерни уйе гончанга таклиф кылмак келген таң чөгүлгөч когуланы ейбиз деп. Болду. Жадашта пайз когухан ба мекен? Има бранлык үчүмүз чекит чекитнылы чыгырып алган достубуз. Менин исмим Патима мыш айпатем деген акча таркалган экен, атрамымдыкылар мени чакчак кылып айпатем деп чакырдыган болуп алды. Мыш акчаны алсам да бир кыл күлгүм кеп кетеди жумо деп. Сиздин атрапыңыздыкылар эмес, биздин мо Патигүл деген достубуз бар. Шунда мо Патигүлдү шунда Абдылжан деген шу. Шу Патигүл деген достубуз бар деп, шу Патигүлдү мо биз ачта айпатем деп чакырып алдыбыз. Қашқа аэродромыдан Қашқа шәһәр кетіп баған жол бөлікке қаттық тосыл кетіпті шопырлар диққат қылып маңғайсыла дейді Айса жана. Хотан шәһәрінің Бейжің жолда шәһәрлік өкіметтің алдыдан малия содығы меңішта амбулаторияның алдыдағы қызыл шырақта машин бәк жық дейді Абдулат Хотан такси. Нәфисаны да десе ұзын жыл аржи тақыған құлаққа саят пайда қылды деп. Дана келла Нәфисаның да десе. Көңілімдегі, жүрікімдегі кәріні қылла, ай сәл ұсты доқтыр кәлла, ұсты доқтыр, ұсты тебеп, әмісі сілі кәлла азады. Мүші құлақы майда қош ақыдыған кәп қо бұ. Мүші ұнда болса мүші, ашу саят витамин ені бір толықлы сақ болғы деке, ені аз күлләдің кен.

0: Нән ху шимал юлыр аван, бұның давасы айла ғайват нүчіқ аңлашта бі, яқ, бей, пехімо. Құлқым пүтіплі қамысын аның декен. Сәйфа, бұның давасы бош, бұның давасы мұндақ. Бош кеп қығалла құлғыңызын төлі соғыда ектейді. Давасы шүккен, ә? Демесім шу бош кек қығала төләңла, бірге бәк бош, бірге бәкчен кек қығала. Анаңды ке шау қонның шел кек қығала төләңла құлқымны.
1: Әгізен ғыданда мұйын бір күші дереке, мұн шу жүдің қонсының алдыда мұн шуда ұзап құлтырақ мағызды жаңнан тұспат кек кема жолы.
0: Болды.
1: Құлғыш құлатқан сәріптіне.
0: Құлжыдың.
1: Айының ойдасына аңда менің абалла, қонды құлтырақты.
0: Құлжыды кәңін ұқшыла пайдылыңыла. Бәкірі ғарбайланмар ава аңдайды, ә? Қайсарын ұқшы өре.
1: Құлақы қан ешімәп тұа, зүрәді құлақта.
0: Ой, ей. Мен бұ кепкен жібе қошылмайма, мен абайқы аңғычыланың пікірге қошылма бірсі. Ма саят пайды қылдыкен құлаққа, мұштақ арджи тақап, мұшта бұ қаған құлаққа. Бұ пікір мұн айт, яқшы пікір болды. Бұ доқтыр үшінде яқшы доқтыр кен әфесенің дады сеймені. Көңілім кені тапты. Мен жоқым үшіні бір құлын пақымысам болмайды. Ені бірсе, ашу бірге бош кек қыған, бірге бәкчен кек қыватген, анан декен шау құны үшіт кек қығала төлі аңла. Мүші ішке кеп қош олдым мен. Сәйфа шығынысы оныңғы ұзын жыл ба әмәс, мұ құлқыңызғы қош ақыдыған кеп, мұ саят кеп пенсиеге шыққанды бірақлы шыққыңа дейді. Шығынысы ұзын жыл сақлап кетті әмә мұ деп әнсіреймі. Нисәнжан, мән ұф жүріні езіп болған декен оқыдыңыз, декен ұнчу ала сесіқ кеп қойтта демәп тікенмен жұма, сізіні зөкірек керем, деп үйде арап күтіпті. Сіздің маштақ өте сесіқ кеп болды ма, бірдал ұф жүріні беріп қойып, ақыдың, мен ұф жүрім жирақ кеп қалдым ой, а, деген мұш кептім өте болды ма, мен ұнчу ұнда болмы де. Нижат, ісімімнің тәләйлік егіт деп өзгертіп алаймеке, машинамғы бір тұң аптыл чықып қасым әжеп әмәс деп. Әжді бір сынап беқің, ә?

Әлейден. Әзір сәві ені тәкіліп құтке ой өді, соңын ба, үшеді үшінді пәзі қоғы қаны ба. Мән чин көңілімден тәкіліп қылмай сізді мейман қылмай деп. Мұшу үшірін езіп тұрып тіке Әлейден көріп қаған дәкілі кәкіпті. Ау, сәві мені тәкіліп қоған болсын боп тіке мәзір өсімлікті бақшысынан алды дікі, өйе қуанчаны алдыды тұлдым дейді. Әмді ө сәві қанда бұла сізін тәкіліп қыламы қымасын мені дәп тіке Әлейден. Мән барамайдығыным іні қамды. Деке орыныңызғы башқы бір аңлығы жосым ө бұлай верді деген кәпін язымапты. Біра сақлап еқін үшчүріне әнемі дейді ке. Қашқадың қадырла санаторезідің айырдырым қарап маңға елді машин бәк көпке қарғай қызын үшчүрі. Бүгін қашқада айырдырымда қырала яқшы ғо дейді ғо Айса жан. Сәр бұл бұл ресім. Шинхуа бейлу шаушымырды машин көп дейді жөлін қуа.

Анда осы қадірлік аңлаушылар мында қалайлы арлықта амды нақшыланымы тәләп қылдыңла. Бізді ба нақшыланы тәләп қылған басаңла шу бөйчі қойып беріміз. Байымы 30 елік ағайла деген нақшыны бір аңлаушымыз тәләп қылған. Бұ нақшы му найты мәзмұлық яқшы нақша. Біздің му 30 елік ағайларымыз ба му. Ашу 30 елік ағайларымыз білән ашу аталарыны, дада апы дәп балларыны балам дәп ашындақ бір өттіқ му. Қанемушы нақшыланы аңлыға, шымындақ бір әсләйлі, ә?

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрек вәттір.
1: Яны шу түрек вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрек вәттірді түрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрек вәттірді.

Қадірлік радиоанлығычы достар, вейшен сұпымызғы ұшырлаға давамлық қарса, қазірнің өзді шаушымыр әтрапыдық ел білектірді машинла интан көп юріш аста деп Айгүл ханым ұшыр беріпті. Амал ба достар, мүші базалаға баға вақытта, андын емек-шімек сорылырға баға вақытта, амеви қатнашын талысанла өзанлаға біраз қолайлық болуды жұмы, ма йолланың қатнаш бісімі енеклісі, әмі машинла нормал маңалайды емес мү? Шында қылышынланы чин ділімізден давамлық тәвісия қылымыз достар. Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шеттенда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шеттен әптісіден мұ аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: қатнашқучылар әммейлән бір кішілік күчіміз арқылық мәдени болған қатнаш мұйтыны бәрпа қылсақ, бұ әмімізге яқшы. Анден, шопыр достарымы амал байымды дейқытымызын жығы бәйдейлі, бәзді ақиқаттан көмей қалымыз, менің машта болған вақытларым болған, лекен азыры, әмді пиадыла өтісізіққы бажайғы кегенде алай дірек дейқат қылдыған болдым. Бірнәч қатым мәмі аппаратқы түшкенден кейін. Мәсілі, абай аңылғычымыз дегендек әхвал ақиқаттан болған. Мән ұқымай кіріпті мән аңылғычы. Най тезлік үлен бір достымыз әгішіп, мәндің машинын алдыдынан өтті. Шының білән аппаратқы түшкен. Демәк әмді шопыр достарының мұшу қиыншылықын бір ойлап қойайлы ә, пиад достар. Пиад достарымыз шопыр достар тәшәбүскарлық білән ел бәген болсақ, ел бәмей ватқан достарымыз. Чүнкі азыр біріншіден азырақ тәк күзіп қойсақ, достылар, нұрғын көңілсіздіклер болды, өзіміздің мұ виждан азаплынды. Шкенжеден азыры аппаратла бәк ұчық татыдыған боп кетті, пиадығы ел бәмісі, дәрхаллам жазағы ұшырайдыған кеп, достылар. Бұ мұ біздің ке мал мүлік, хаяты бей қаттарлікімізден тәсір ұшырмастық үшін бұған бір тәдбірләді бұ. Шоң достарымыздың өз ара көпірек ел қойып, өз ара бір-бірімізге мейір муаббәтлік бұлышымызды, чин ділімізді үміт қылымыз. Әмде бір қысым пиа достар ба, ел беріп қойса, көпіншісі бәк аңлық, ой, рәхмәт деп маңыды, қайыз күні бәк тәсірләндім. Бір елда чоңырақ, әмде ата, чоң дада апыла мен өтіп дегенде, мен көріп ел бәдім. Әмлетті, мен ел берішке тигішлік, менің мәжбүр еттім ел беріш жу. Еліқі чоң апы білен чоң дада, апы дада дейлі әмде. Лекін, хәлі яшқы чоң. Мұш салам қылып, маңа аш машина алдығы кеп, салам қып, рәхмәт деген де, мен ажайып бір тәсірініп кеттім жұмы, өземнің ел бәгінімдің ғой қош олдым, әсілі менің ел берішім мәжбүр еттім, чоқым тоқтап ел берішім керек, лекен шүнчілік қошып кетті қарыштырап, оның өстіге әркеті сәл астыкен. Шында чоңқы рәхметіні бүлдіріп, игіліп тұрып рәхмет айтқан де, бәк тәсірініп кеттім. Демек, достан, міннәттарлықны біледіған кішілінің әміш яқшы болуды шуңа. Шопырланың ел бәгіндің ма пиа достан міннәттар болып, әмді рәхмәт бүлдірмісек мұ сәл, чың дәссәп бейхатарлікінде қылған асаста бейхатарлікке, елдің тізірақ өттәп бәсәк шопыр достанның қош олдығын үші. Бәз достарымыз ба телефон қарап, тоқтап дығы, ә, мен паланияда, ашының алдыда деп тоқтап қалды дығы, телефондымды әтірапы қарғат. Лаба ұрса, атчығы келді, чөчіп кетеді дегендік. Шоңа әммейлі өзіміздің сорысақ, бұл ішілі яқшы өп кетеді деп ойлаймыз. Тордыма айырып қойыпты ғой. Машина айдашыны білдіған шопырлық правыз еп болған, машина айдап баққан достарымыз, башқыла ел бәгенде тез-тез өтеді. Мұштақ бір жарияны бештен кәчіріп бақмаған достарымыздың көпіншісі яқшы тез-тез өтеді, аз бір қысымлары зады, түшенмейді шопырының қалбіне деп рас ашу. Сәхір бұл бұл әдіміз мі депті, мәмі бәк міндәттар бұл мән, азырақ іштарды мі бәк ая жаланып, көзімгілік яш кеп кетеді, міндәттарлық тойғысы бағдан башқычы болды, деп үшір беріпті. Демек, достла, шопыр достланың бізге ел бәгіндің міндәттар бұл ішіміз керек. Пиад достланың мұ, шындақ әдәптіліклері бәк көп қо, тез-тез өтіп шопырлағы рәхметіне білдіруді, шулағын біз міндәттар бұл ішіміз керек, мұғының үшірі.
1: Әлімет болды ғой, машинлығы бір бірайын пакен қоймайды, адамын бірайын пакен қойып баққан болды ғой.
0: Азыры пиадылагымы әмді мұшу бәлгілім бойынша жәриманы қойылып атуды, ағахландырыш беріліп атуды жұмы. Мәселен, мен өз көзім білен көдім нәч күні алды да, дабаза мұшу Веймауда саны алды тәрәпті кі чоң қызыл жырақта. Бір нәтчі әмді достымыз аша диққат қымай өттей вәді де, шының олан қатнаш тостып кетті, машинла деген, шында өчірәт оп кетті. Чүнкі пиады ел бәміз татыды, ел берейдісі, ел бәміз татыды де, ел бәмей мүңі берейдісі еліқіла өтті ватқан тоқтымай. Шының олан қатнаш сақшыз келіп, ішқіліп, кемліклеріні тізімлап, шуяда шулағы тегішлік бір тәрәп қылыш ұсулыны қолланған деп, бір тәмінің ашыда аядың қалаймыған өтідіған пиадыламы азлыды. Ба олағы мұ? Шонлашқа диққат қылайлы, достар. Шықылып, бұнда бір кішік бір ішіла түпейлідің бекадымға кімліклеріміздің қатырлап, мәселен. Шуяды факуя есек өзіміз мұ қыжылып қалымыз ғой елінің отырыста. Шында мұ чоңып қаға вақытта. Балла бәк азыр бәк шықылып мектепләді мұш қатнаш білімлеріне мұш тоғырысы ке тәшу қатны бәк яқшы еткізгечке балла бәк аңлық ке азыр. kichik bolalar har vaqt qatnash qoid nizomlarga aniqroq qildi ekan.

Де мушу тоғрысыдегі мәзмұн дектанлады болуды. Көчі бойлардегі ашқана кәшік базарладегі кавап қаланың бұсы нұрғын ахаланың баш қетенчілігіні кәлдіріп чықармақта. Бәзі ашқала пұл тежәш үшін бұз тазлаш үскілдіріні орнатмайды, яке орнытып қойып ішләтмейді. Бұсыны бей васты сыртқа чықарды. Бұның білін ахалыла дерезлеріні етшіқі жүр әтқылалмайды. Балкон, бинаның сыртқы тамлары майлышып кетеді. Үсті ұчық кәбапқалады асасын, бұс еғіш құрылмысы еқ болып, кәч кірші білалла бүтін көчіні істіте қаплап, елдің өткәлінің нәпәс елінің биярам қылыды, әм ава сүптіні төвәлі төбетеді. Экологиялік мұйт қанун дәстурының атмосфера бұлғынышының алдыны еліш вә оны тезгілләш қысмыда, емек-шмек бұсығы қарта қаттық бәлгілімі чықарылды. Яни, ахалыла бинасы мәқсус тұрхын йоқ соды биналарда бұз пайда қылыдыған емәк-шмәк дүкаларыны еңідің құрышқы рұқсат қылынмайды. Ашқаны ачыдыған содыгерлі жоқым бұз тазылаш үскінсі орын тіші әмді үскіннің нормал үрішіге қойып берілдіған бұзның өлчәмге етшіге қапалатлық қылышы. Әтраптығы ахалылаға тәсір еткізмәстіке керек. Қанунда бұныңғы берілдіған жаза инық езілған. Яни, бұз тазылаш үскінісі орнатмыса, ішлетмесе, 5000 юандан 50000 юангача жариманы қойылды. Төзішні рәт қылса, бейвасты тежаратны тоқтытышқы бойрылды. Чәкленген районда емек-шмек дүкіні. Үсті ұчық кабапқаны асса, жариманы қойылды. Үскілдері мұсадыр қылынуды. Төзішні рәт қылса, жазасы яны еғірлетілуды. Үрімче шәрді емек-шмек бұсыны асаслықы шәр башқұрыш тармақлары назарат қылып башқұрды. Бұсының паракенді қылышығы ұшырғанда бірінші қадамды сүретке тартып, сынғы еліп іспат қалдырыш. Дуканның орны, ісчыққан бақтыны яқшы қатырләш лазым. Көп адам тәзіргі ұшырған болса, дәліл іспатны бірлікті сақлап қойышқы болуды. Чекінші қадамда, дукандар білін пікір алмаштырып қанундығы бәлгілімілерін сөзләп, оныңғы тазлаш үскінісіні етіп, қарәлік тазлап асыраш тәкліпіні беріш лазым. Нұрғын содыгерлер қанун түшенгендің кейін, тәшәбіскарлық білін түздіду. Үшінші қадамда пікір алмаштырыш өнім бәрмесе 13345-ке телефон қылып, инкас қылыш лазым. Ишталоны нұмырыны қатырлып алғанда, шу әхвалыны түздішінің ілгірлі сүретіні тәкшіргілі болуды. Үрмәлік радио аңлығычы достар мәзмұнла давамлық дейқтанлады болуды. Бір аңлығычымыз үстінгі қабәттікі қошынам өй бізді батқан болғачқа әр күні 20 кечігіце там жаққан аваз аңлынды. Оның білән нәчіқатын пікірләштім, о тәғімені тілліді. Өй жай мұлазымет шеркетті башқыр алмайдығалықыны етті. Бұндақ әхвалда сақчығы мәлім қылып, оныңдың рухи сиян төлімі төлті алсам боламды. Қолымды үнге еліп қойған іспатмы ба, деп мәсілі сорапты. Әмдей, бұ ақтыке мәзмін де қытыңлады болсын. Үстінгі қабәтке қошыланың өйіні бізді пәр күні, 20 кечігіче там чықыштен чықаған шауқыны нормал тұрмышқы иғыр тәсір еткізген. Бұ қанунға қылап қылмышқы тәвә. Авал кеңіш бәлқылышны сынап беқшіні тәвісіе қылымыз, әгер келішкілі болмыса, мәхәлі қызметчілер білін ала қылышып, мұрәсі тәшкілләшке елтімас қылып, өйжай мұлазмет шеркеті қатарлық тармақланы ортақ қатнышқы тәкліп қылып, язмы мұрәсі келішімі шәкілләндірішіні қолғы кәлтірсе, әм өзінің хуқық мәнпәтіні қоғдығылы, әм қошынла мұнасыветінің инақлықыны имкан қадары сақлығылы болуды. Әгер кеңішіш бә мұрәсі қылыш нәтижесіз болса, сақчығы мәлім қылып, сақчыға, шу қошыны білен болған параңлыш қатырсы. Өйжай мұлазымет шеркетінің маслаштырыш қатырсыны көрсәсі болуды. Бұ шу ахалының бұныңдың бұрын қарыш тәрәпке көп қытым нәсият қылып тосығалықыны іспатлайды. Сақш тәрәп шауқының өлчәмдің ешіп кеткен кәтмігәлігіні тәкшүрді. Ахалылы районда кечеді чыққан шауқын авазы 45 децибелдің ешіп кетмесі керек, әгер қанунға қылап екенлігі жәзімләштірілсе, нәқ майданда ағахландырыш беріліду, яке жариманы қойылуду, яны мәмірі жаза қарарнарымызы чықырып беріліду. Бұл кейінгі құқықны қоғдаш жарияңда қарыш тәрәпнің қанунға қылап қылғалықыны іспатлайдыған ядролық дәліл іспат болуду. Бұныңдың башқа, әқтәләп қанун дәстурының 1183 мадысыға асасын, Тәбі игіләнің жисмани ұқық мәнпәтігі зиянын зәхмәт еткізіп, еғір рухи зиян саған болса, ұқықы чек қылынғы че, рухи зиян төлімі тәләп қылышқы ұқықлық. Әгер шауқын ахалланың тұрмышығы еғір тәсірі еткізіп, еғір ұйқысызлық, тәшвешлініш, қамышлық қатарлық рухи тосалғыланы кәлтіріп чықаған. Докторханның рухи кеселікілі бөлімінің диагноз қағызы, психикалық мәслет беріш қатырысы қатарлық алақыдар қошымчы дәліл іспатла, рухи зиян білен шауқын отырсыда бейвасты сәбәп нәтиже мұнасыветінің мәвжуд екенлігіні іспатлап бере алса, рухи зиян төліміне тәшәбүс қылышқы болуды.

Бірақ өнгелінған ұспаттың башқа әң яқсияны шауқын децибел тәкшіріш докулаты, қошынланың қуақтық сөзлері, дабалаш қатырсы қаттарлық башқы дәлі ұспатла білән тәмінләп, тәшәбұсының ішеншіліктікіне ашырыш керек.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Өрімчі шәрі Суысты бауқысының еніндікі Джейлин Уканада күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасын

арайды. Қатынас сақшыларының хәммісі бірінші сәпті чың тұрып, боран ажызлыған аман автомобилла иқымыны дәрхал раваллаштырды. Құмбұралық қаварайы қайты давамлашқан аман дәрхал башқұрыш тезгелләш, нөвәтчілік қылыш қызметіні ішләп, іш орныды кеч күндіз чың тұрып, бүтін мұсапыны қоғдап, боран чапқұлы қаварайды іш орныды чың тұрыш арқылық yo'lovchilarning тенеч амалықыны қоғдады. 9-cı ayın 3-cü günü səhərdə boran pəsiyib yolla bütün liniyə boyunca bir xətər ravan boldu. Bütün müsabidə kapalatlı qılış muvaffaqiyyətlik tamamlandı.

Балқып тұрған гүл қунчылар. Гүл қунчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу армандарыңызға жүр болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хушаллықларын ес қылдырды. Сіз аңлашны ва билишны қалайдыған мәзмұнлар дәл гүл қунчылар программасыда.

Сүйінің кішкі достылар, үштен келек ұна қайырлық болсын. Күлгіншіла программымызды яқтырып, аңызшыңланы қаршы алымыз. Мән Риясат Жаданға, Шәмшін Рұнұр Мұхаммед. Қадырлық достылар, программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станцияның еңі таратқу әпчісі Сұлу Шитенді Масқадамда аңытылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмоланамы аңлымақчы болсаңла, Сұлу Шитен әпчісіні түріп аңлысаңла болды. Қыш сүйінің кішік достылар, бүгінгі программымызда төәндеке мәзмұнлады аңылтыш беріміз алды біләнде қытыңлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді Хунан білән Шинжан бірлішіп ішілеген Шинжандығы түнде AIGC картон қысқы театры өсмірінің ғарбі үрт тәзгерісі саха мұқапатығы ерішті деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы кайлыры сәйебезне булса, Джунго инженерлык академиясының академики 88 яшьлык радар мутахассисы Биндының хикаясын аңлайсызлар. Илимпәне үгенәйле илимпәнгә әһмият бирәйле сәйебезне булса, кулула егер кыйпыны юдып йөрүйди. Бу капны силеп әткеле буламды дигән темада тохтылыбыз.

Әділік тосла программымызды башлып алдық. Дауымны қатырапыңладық ел қатнаш үшчірдіріні бәсіңла бұлды салонымыз X1074 FM. Мұны қоса алды білән үрімчі шәрінің еқінгі үшкілік авар аяқпалығы дейқат көтәйлі. Яны бүгін күндіздің кейдегіче үрімчіде хава бұлылық бұлды. Юқыры температура 23 Celsius градус, төән температура 14 Celsius градус бұлды, үш бал шамал чықыды. 9 айның 6 күні күндіздің кейдегіче хава бұлылық бұлып кейін етілді. Юқыры температура 23 Celsius градус, төән температура 13 Celsius градус бұлды, үш бал шамал чықыды. 9 айның 7 күні күндіздің кейдегіче хава ұчық. Юқыры температура 27 Celsius градус, төән температура 13 Celsius градус бұлды, үш бал шамал чықыды.

Онда қоса, сүйімлі кішік достар, әмді де қытанлар программымыздың тәпсейлі мәзім олырды болсын, программымызны түрі түсуді тәлік шеркеті алайын тәләп қылған. Алды білінде қытанлады болдығыны мәктәп іші сұрты таса епсей.

0: Сөйінің кішік тұслан, күлгіншіла программамызын дауымына үштіру атымызы. Қадалік тұсла программамызға дейқат қығыш дауымлы қатырап әтрапыңлады ке, ел қатнаш үшчірлеріне өз оңына кеті отқан білекілерді ке елланың ақпалыны елі саңына болды, оныңдың башқа қазмай үшчірлерінің қошымчы елі саңына болды. Барлық шопыр тұсла бірлікті пайдалынып қасын, салонымыз XC1074 FM. Аңғычыланың үшчірігі қарып өтейлі, Нұрәлі әпәнімнің авазлық үшчірі ба?
1: Салам, 174 қашқарын елі үшчірі. Янгуан тоқтайды, сөйлем қошылыштырған.
0: Янгуан жаңа қошылыштырған кен. Бадам таксиінің үшчірі қарсақ, екен Янлуданың алдыдық ел бәкті ұсылып кетті. Достлар, башқы елінің талап менгіла адапты. Рахмет, сәхірі бұл-бұлының үшчірі ба кені программымызды дауымлық яқтырып аңла өтіпті. Рахмет сізге. Абдикерім әпәнімнің үшчірі қарсақ найтыра ванчырайлық езі елдерді кетіп өтіпті. Рахмет, оның башқа Абдурахман соң кіте программымызды яқтырып аңла өтіпті. Рахмет. Yollarının uçurlarına davamlı karat eyliye. Jishin'in uçurluğu karısak Beijing yolda avtomobilla köprek tosuluş paken digen uçurken. Onun da başka yanına Qaysar efendimin uçurluğu itip geldi. Dostluk yolu taraflarda avtomobilla köprek dostluk yolunun şimal janub yolunuşu da sel tosuluş paken digen uçurken. Rahmet. Yollarının hazır qumum ehvalıgı bir karat eyliye. Tosuluş körülü atkan bölekler hili köp. Yani muşu Beijing yolu tarafke karısak Xinan şarkı yolu din. Қашқа шарқы елі құчы болған жәніп шимал елін іште сәл тосылыш ба, еңі мүші сәйжіңді ашуының алды. Лекен жәніп шимал елін іші, қаршы елін іші раван кен. Оның башқы мүші Минюар тарапләді мұ сәл тосылыш ба кен, Минюар ғарбі елідің, Шинмен ғарбі көтісі құчы болған шимал жәніп елін іште. Әмді бұ тосылыш мүші сейсемалының алдығы кепті, шида жауын өтіп. Оның башқы еңі сай елінің Халық юлы

0: Рыққа ішкен жотырының олды да автомобилан айты көп тосылып кетті деп туға. Болды, рахмет. Оның башқа ғалып әпәнімнің ұшчурығы қарысақ, Хынан юлы тарапләді автомобилан айты көп деген ұшчур кәне. Чекітінің ұшчур бәкен итпақ юлы, Джануб Шимал юлын іште автомобилан көп рәк деген ұшчур кәне. Оның үкін ұшчурлағы енді ғымны қару тәйлі, Рышат әпәнінің ұшчур бәкен Санфанго Шимал юлда автомобилан көп рәк кәне. Davan tarafda avtomobillar ko'proq degan uchurmu keldi ya, Xodoning uchurgan. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh do'stlar, programmamizga davomli diqqat qilib atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini davomli bilsanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM.
1: Safarga chiqqanda, ishdan tushganda radioni 107.4 qatnash san'at radiosiga to'g'irlab, yo'l uchurlariga diqqat qilishni unutmang.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Ер шардыке әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток сұрап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып беріледі. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құлығычы болған жәріяндыке әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей зор мұқтардыке болғынышты пайда қылығы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерім чыны үсіп яп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладың болайлы.

Сөйінің кішік достлар, күлгіншілер программымызын дауынлаштыру атымыз программымызды түрді соды чәлік шеркеті алайы тәліп қылған. Әмде мәшүр шәқсілерінің балылықты кей кайылыр сәйіпіміз дейқтанлады болуды. 2026 елі 7 айда Джунгу Инженерлік Академиясының академики, 88 яшлық радар мұтәхәсесі Бінді Қалық Сарийының мұкапат елі сәхнісіге чықып, 2025 елің дөләт али пәнтехнікі мұкапатының гуанамысын тапшыру алды. Радар sahasida chunqur izlanganiga 60 necha yil bo'lgan bu peshqadam akademik davlatning ehtiyoji mening mas'uliyatim va majburiyatim degan oddiy qasamini bir umr amalda ko'rsatdi. Xo'sh, endi biz birlikda akademik Bindoning hikoyasini anglab boqaylik.

0: Қадірлік достылар, күлгіншілі программымызын дауынлаштыруатымыз аңлығычыланың үшчүрігі бірі қаруетейлі. Хатираның yol үшчүрі бәкен, қызылтақ yol тарапыда автомобилла сәл көпіреккен деген үшчүркені. Оның кен вуйының үшчүрігі қарсақ, Бейджин ұтыру өлі қынан шарқы yolдарда автомобилла көпіреккен деген үшчүркен. Болды рахмет. Оның кен үшчүрлағы дауымны қарапа қайлы. Асқар әпәндің дәпті, Тенжин yolыда автомобилла көп лекен бәкчің тосылы шоқкен дәпті. MM-ның үшчүрі қарса қынан yolы көтірмі көрге, Хойжан Жоңшин тарапыла асасын раван кен, автомобилламы көп әмәс кен депті. Болды рахмет.
1: Оқшаш болмаған yol, оқшаш болған таллаш. Азады кейпиятты іштін түшіп, раван yolла білен өйгі қайтыш. 174 қатнаш сәннәт радиосы, Әң тоғыр ұқчырла арқылық, сәпіріңіздің раван болышы, өйге тініч аман қайтышыңызғы капалатты қылығы.

Сөйіні кичік тұсылан келгіншілі программымызын дауымлаштыруатымыз, әмді дейқтыңлады болдығыны елімпән өгенейлі, елімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді құлула еғір қипіні үйдіп үйрейді. Онақта бұл қапны селіп әткілі боламды деген темеді тоқтылымыз. Кичік тұсылан, ямғурден кейінгі отлақта біз дайым аста өмілаватқан кичік құлулыны көріміз. Уланың дөмісі де бір дана юмыла қаттық қаппа болып, ерғанлып маңыды. Нұрғын кичік досла, құлула әркені мұшындақ еғір қапны үдіп үрсе чаржымамды, қипіні селебетіп, еніх үрсі болмамды деген суалаға қызықып қалуды. Бүгін біз бұл кичік сырыны ешіп бақайлы, яны құлулының қипіні селебеткілі болмайды, шындақла әргіз мұз салдырып етішке болмайды. Кичік досла, құлулының қипіні қалығанда елевесі болдыған, үдіп алдыған кичік сомка деп қамаңла. Құлулының юмшақ бәдіні тұғылған тұңжы күндің башлапла қипі білән зіш бағыланған болды. Қипінің ішке тәрбе оның ішке әзалырғы бивасты чоплышып тұрды. Худе бізнің теріміз білән бәдініміз білі өзгенгі оқшайды. Әгер қипіні зоу-мұзу елевесек, құлулының бәдіні бивасты зәхмілініп өліп кетуді. Біз әдетті көктат юпырмықыды көрдіған қипі ек құлулы әміретті құлулы әміз. Оның ұсымы бақ құлулысы. Көпчілік әдетті оны маңқы құрыт деп атайды. О, құлулының ирақ тұққыны, тоғылы шыдылы қипі ек, әргізмі қипіні селіп әткен құлулы әміз. Бұ қармақы келәңсіз көріндіған қап, құлулының бір өмір айырланмайдыған дәрежедің ташқыры кичік өйе. Кичік чүмілі, кичік құрыт қатарлық күшенділері оны бозақылғанда, құлулы шаққыда юмшақ бәдініні қап ішіге тұқы біліп, қатардың сақлынды. Құяш нұры ері үзіні қызды әткенде, қипі оның бәдіндегі суыны сақлап, аптапты құрып кетішінің алдын алыды. Суға қыш кәгенді болса, о яна қипінің ішіге кір біліп, ұсық құқлы алайды. Оның үстіге бұл кичік өй яна құлулы білен білі чоң болды. Құлулының қап безе аста-аста калций карбонатлық калций шілімшық сұйықлыққа ажыртып шығырып, қипіні бойлап сұрттығы ең ұқш ясайды. Қипідегі сызықчыла чоң дарахның ел халқысығы ұқшайдыған болып, оныңға құлулының яш сыры ешірініған. Қипі ехтиясызлықтың ұрылып еріліп кәсімі, о аста-аста шілімшық сұйықлық ажыртып шығырып, төшкіне етіді. Шоңа бізнің ярдымымызның қылча хаджеті ек. Кейінгі қетім, кичік құлулының аста өмілават қалықыны көгенде, қолыңызны созып, оның қипіні ажыратман. О өзінің кичік өйіні хатыр жәм үдіп, отлақтыке кичік күлдікті бәғірман айлансын.

Үрімчеді хава бұлытлық температура 14-23 селсия градусқыча. Алтайда хава ұчық температура 7-23 селсия градусқыча. Чөчекте хава ұчық температура 10-26 селсия градусқыча. Ғолжыда хава бұлытлық температура 11-25 селсия градусқыча. Бұрталада хава ұчық бұлып кейін бұлытлынды температура 13-27 селсия градусқыча. Қармайда хава бұлытлық температура 15-26 селсия градусқыча. Күйтінді хава бұлытық бұлып кейін әчілуді температура 14-27 селсия градусқыча. Шиханзіде хава ұчық бұлып кейін бұлытлынды температура 12-28 селсия градусқыча. Санжыда хава бұлытлық температура 14-26 селсия градусқыча. Қомылды хава бұлытық бұлып кейін әчілуді температура 17-33 селсия градусқыча. Тұрпанда хава бұлытлық температура 25-36 селсия градусқыча. Қорлыда өткінші ямғыр яғды температура 17-30 селсия градусқыча. Ақсуда отырхал ямғыр яғып кейін өткінші ямғыр яғды температура 14-22 селсия градусқыча. Атышта өткінші ямғыр яғды температура 13-25 селсия градусқыча. Қашқарда өткінші ямғыр яғды температура 14-25 селсия градусқыча. Хотанда хава бұлыттық болып кейін өткінші ямғыр яғды температура 16-27 селсия градусқыча. Үрімчіде хава бұлытлық температура 14-23 селсия градус құчы болуды 3 бал шамал чықыды. Ава райдың мәлімат аңнаттық.

Қадірлік достар, программымызны башлап алдық. Радио алдырғы барлық алғаншы достарын тәкіп сақ қатнаш құдайыр. Суал мәселетлі болса, сорғаш. Құшылап өз бәкешмейіңіз, еліңіз аман болсын, достар.

Әне достар, достарның ұшырлығы қарапақай, ә, қандырақ ұшырлығаны бәрі ке, достарымыздың ұшырлығы. Еткізіштің бұрын біздік ұшырлығаны еткізі етейлі, ал біздікке ұшырлығамыз жығылып қапты қарсақ қазір, мәркес әр өрімшінің асаслық ел біліклердің іштіппақ елі бірінші орынды кәзіл машиннан көплігі де, ә, тәқмінен әйіні. Оныш әтрапыда дейдіңмыш, бүтін бір білік іштіппақ елді ке машинланың сұр етті тәқмінен ұттыр есеп білі оныш дейді. Машинна айтты көп оқшайды іштіппақ елді. Достық жәнөбі ел едім ұшында ке? Үшкінші орында, үшінші орында Хунсенлу дейді. Қызылтақ елі еміш ғарыпты шарыққа, машинла интайын көпке. Оның қаза сай елі, Куанхуй көріктің қызылтақ маңғанда сай елі, жәнөптің шымалға, машинла интайын көпке. Оның қаза Бейджин ұттыру елі, жәнөптің шымалға, машинла интайын көп азырақ тұслыш бағаны кейінден. Қош линия деке, Бейджин ұттыру елі, Әнің кейінде Еңбенлу, ғарыптың шарыққа машинла интайын көп, машинның сүрейді 15 дейді тәқмінен, мұшы ел бүләктікі ұмын машинның тәқмінен сүрейді. Әнің кейінден Джичангаусу, ене Санжи тәрептің кегенде Шаудиопо көрік, Диопо аэропорт, Кон аэропортның ұдылы тәрепті тоғыр келді ке, шәр чығыман қанды машинла біраз көп, ә, достар, мағушчырдың пайдылы қылаңлайны, Шингхуа шымалы елім шо. Шингхуа шымалы елі қарса қош линия, шоғышымын, ашымын тәрепті, машинла интайын көп ке, достар.

0: Азыр Досанов учурларга карап баксак, жана Абдумежит Абдумежит ошо Юпурга чыгышы билдик. Рахмат сизге. Нургүл. Жакшы, абдан кыпсыз, рахмат. Ташыма аяк шаарсын алды юллар, аван эмме саюлук учурган кошумчулугун ярмашын көп тосулушпа дейди. Арызат болот. Хобби Шарқи Юли бек тосылып кетті дейді мені ұшыр. Рахмат, сыдықша.
1: Сыдық
0: тұрдың ұлымын дейді, саламет. Сыдық
1: тұрдың
0: ұлымын дейді, Жичан Гаусо, болуду рахмат Махмуд
2: Чабан. Болуду
0: рахмат сізге, Шир Алинин учурда. Беш жылтыз шимали юли Раван Кен деге учурны юллапты рахмат сізге. Ене учурладын өз хал эпендин.
3: Эй депутат, абыда хабарга олан ясын кичи жилин ма хайрлык болсун. Йолу сирбилите ме азырмыш ё, жон фэндин мана. Beş vezirini aldım, geldim abi de. Yolda da Abdullah Adrak köprüki tuzluk çalışma yok.
0: Ha, bulu da rahmet sizge be gel uçurunuzga. Abdurimka.
4: Abi hocam bu Uygur'da katlaş programımızı ilaç mı aldı mı? Bunlar kıtımış ne oladı mı?
0: Ha bu ağzının üzdü mü? Siz mi anne mini kuyu aldınız mı ya? Cibok ya bu müsabıkanda o kağında. Тоқтаңа, бұл сіздіңке Тор радиосы ғой, Абдуримка, ә? Тоқтаңа, мен бір іш бақай.
5: Өшіріңізға,
0: ә? Нормал ке?
5: Абдуримка.
0: Міне? Ма сіз қойға ауаз ма ол?
4: Абдуржан, бұл ұйғырды қандаш программызы илан шығу алдыға.
0: Міне? Нормал ке? Сіз, бұл башқыны ішіп алдыңыз ба, ә? Қайты бір... Таңшап тип қайтып қойып берген, нормал шығып тұр радиосы.

ол қатыраптың жүріп, матраптың бәқтілемді деп. Манда. Көңіліңізді ерім қымайым да оса, шо чырайлы қабия мағадымыз дегендек, көршіп, параңылышып, мұнда жұма, телефонның асы сақылап тұрған, чоқым, әптейді ой, өлкілерінің достының балысыны тәвісе қылды о қызық. Я, шо апыстатыс чоқым, маңыңы біле арылышып бақса, маңыңы тәксен ұлты де қызайым деп қаған болса, о сізге үзгіленмей телефон 10 майлы қойдым о, ятық. Мұшталы, йоқ ұлай деп. Маңым йоқты келінмайды, Фердон. Бұмыс немеш ұланған телефон бесіліп кетеді о, ішкі күннің яқы. Мұнда іш ба. Не, бұшыр езіпті. Йоқ, ака, мен мұ, өзімге бәк дикет қылыме бұмыса. Юриш тұрышым найды, рәтлік, пакис. Өзім бәк келішкен бұмысам мұ, лекен бәк сәт еместі. Шында көрмітіні қылымен, шы тұйықсызлам, ештін еш жоқ, кепмі жоқ, мұшта боп қалды. Шоң іштен пүшіп сізге кек қыған, де. Немі деймес әмді, Фердон. Қызлық сақлап бекінген бір әк күн ең артық. Шыдап сақлап бақсыңыз, алу дия қатес бекінген, неміш олды, немі өтті әменден. Қанда-қанда еш. Бұнда жоқсыңыз мен бір арамып кетерекен мә. Я телефонды елің параңлы шайлы. Яғы неме сәбәп болсын, еніқ дән бірлікті әл қылымез. Тәп. Мұны маң нақшы қыран? Сіз мүні мұ? Үзі өтті.

Нұрның бір шөрбаке Адылжан түшті, мен бір ішін көйдім, елінің бұйда машинны тоқтытып ассам, алдымын бір машин тоқтатты, ішкісі ішкітал лөңгіні еліп түшіп, тәмшелген, мен тек машинасының мүшеяті құйып, етідіға оқшайды десем, яш балла. Әвескар, машинны пакез тұтыға оқшайды депті ме? Десем, лөңгідің бірдің өләшіплам, Алды пейджо өлән, кәйні пейджоны үйтіплам, сақшы кәмәсә, деп бір-бірсіге, деп қойып кіріп кетті, тамақы келі. Қарыштырап машинны тоқтыш, қарыштырапты машинны тоқтыш орны ба ке? Мен ұққылырым, сақшы кәсә, 100 көй, 200 көй, және мәні қойды, лекен нұмырыңланы үйтіп қойсаң, 9 нұмыр, 200 көй, ейсілі, дегім келді, ішіңі қылы, деп қаса. Әм саңғылап кетіп қанмай деп кеққымедім, ожайып бір шопырла ваке. Машин шопырлық правасын ағам білен, қатнаш қануның болған иңі, әтекі етілмеген балла жық кәрімізді дейді. Шо. Әм етілмеген білен білі, ақмақ мұнда қылқын, үмдейміз надан білмейді қан мұнда. Ошыны білмейді әйні. Мәселі ашы аппаратның, О, ішкісінің олды кейінігі бірді лүнгіні опырып, тұсуатқан жәрияндың татып сүретке иліндіғынны білмейді де ашыла. Шына ма? Мәсілен. О, сүретімдің ресім татыш. Мән түшендіріп қойдым. Жыбон көріп атысылақ мұстан ашы? Жақой жоң шын қомандалық мәркіз жыборымызды. О, ішті камера айна лұшан қып тұрдыған. О, азыр аппаратлылық час ресім татыш чо? Әнчендей. Алалы әнчендей қоғысы ғоңлығыды чоғысу. Шәрші рос әнчендей телефон. Дарен қа, телефон ұрыш. Ма аппаратла татуды қыранлар. Есімгі татуды мұнда. Час, ләп-ләп. Шырақ енді қа, анда әлетті татуды. Ма вейжанның аппаратлары мұнда час қып татмайды, лұшан қылыды қыранлар. Ма депрай ұқымығалы ұқыланлар. Час-час қығыны чоғысу әнчендей телефонғанның қылмышын тадыды ресімге. Час-час қып. Мәселен, қоғызғынлы чоғысу, мәселен, чүжен чоғысула, мәселен, чоғысула, шында ма? Ресімге тадыды. Ма, вейжан тіңкі, ел бұйды қалайымған тоқтатқанның лұшан қылды қыранла. Ресім білін лұшанның пәрқы бағды білісілі әғу? Шиппинг татыш білін ресімге татыш не? Ма, шиппинг деген татып тұрды бұ не? 24 сәт, сіздің келіп, алды кейініңіз қарып еттеп, лүнгінің бірдің арышы, пәйджоны әткініңіздің татып шықыды о, жәрияны. Оның бұрын нұмыр тақтыңыз түшмес ма, мәселен? Қалыңызды мияды қойсам, операт татуды, операт қалыңызды час қып тасса, біз лүнгіні орығы че, часылды май топ тұрды, лүнгіні орап болған деген час қысымы, түшмейміз, деп ойлы болады жо аны. Бұл немі білмегелік әшін, ақымақтық дейім сәмінді қарап. Әмі білгелімді қарап, ақымақ дейді қақылы. Әмірет, білмейді ал, лүнгісіні орау атқандың татып сүрет келінді қалықына. Мұшында кет. Шоңа қалайым қан тоқтатмалы. Бәзді қуып ешаңын әйтіп көйсілі, түшіп, мен нәчіқітім көдік қой, айты қызықарлық бұға ішіне. Құңғиша үшінің кәндік ел. Нәменде. Шәдімі бір сайыны келіп, қарап тұрсақ, сақчыла білен камера қарап тұрсақ, келіп, машинны тоқтатқан ойалы келіп, ұрындықтың бірінің көтіреп келіп, алды пәйжі оқып, ақыды қоп құйып. Өтірек құмда оқ қары етеп. Кір кеттеп, әнді ел дүші ішілерін түгітіп, түшірдіғанды Жәрияның әмі сүрет келінді. Демек мұның үшінді. Шуңа алқы, бәз достарымыз ба, татмайды, қоп құйып, кіркітідіған, қоп ешаңыны көтіріп құйдыған, лүнгіләні тәкі мәқсілікі, яңызығы шықырып тәкі. Мұндайлық қарсыңыз, қоп ешаңыны епіш, еліш жәрияңда бір нәсіләні. Мұндайлық саңғылақ қап, итліп асын, тәбі итліп қалды деп қарсын деп, мұндайлық лүнгілдің бірін

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

پیشکلاب اشلنگن توز یا نه اینچکه پیشکلاب اشلنگن توز دب ما اتلودو. او پیشکلاب اشلش آرقلاق آرلاش ماده چکر ویتلدگان توز بولب. اینچکه پیشکلاب اشلنگن توز نان سرطقی کورنوشی تخمه کشیک تخمه اینچکه بولدو. اینچکه پیشکلاب توز اشلب چکرش جریانی کرستالیشش وقت قسقه بولب. تجربه پیشکلاب اشلش امگه سجلق یکور بولشتک اللهی دلگلگی ایگه. Onundan işləb çıxırılğan tuzunun sırtqı körünüşü aq, dançıları zıç, erişi tez, süpüti yaxşı boludu. Ziyadı səzgürlük tipideki burun yallığı bimarlığı təklif. Küz pəsli ziyadı səzgürlük tipideki burun yallığı küp qozğuladığan məzgül bulub, asasqı burun pütüp qiliş, burundun su iqiş, şükürüş, baş ağırış, Көз қытшеш қатарлық аламетлі көрілуді. Әгер ұзақ мұддат қиліплашқан, давалашқы ерішмесе, бәлкім отыру құлақ яллығы, бұрын кауығы яллығы, ұқылығанда нәпәс вақытлық тоқтап қиліш жиғынды кеселік аламеті қатарлық, ішкелімші кеселіклені кәлдіріп чықырышы мүмкін. Ziyadı səzgürlük kesəlliki qarıda bəzi bimarlar ziyadı səzgürlük mənbəsini aydınlaşdırışqa amalsız bulub. Doğrunu ölçəmlik işildişki doğru kilidu. Doğrını xalığancı toxtışqa ya ki özgərtişki bulmaydı. Bəlki ziyadı səzgürlük eğirlaşqan məzgildə doğrını ölçəmlik və ünümlük işildişdə çın duruş gerek. Ərkət qılsıla yerib kəsə bəlkim bədəngi uzuqluq yetişməgən buluşu mümkün. Daim арғылы қиыс қылыш бәдәнді бір әр мады кәмліктің болған болышы мүмкін. Төмір элементінің құбыл қылынышы етерлік болмаса, төмір кәмліктің болған қан азлық кеп чықып, қанның оксиген білән тәмілләш ұқтадары төвәліп кетеді. Чоң меңі қатарлық тоқылма әзалаға оксиген етішмесе, адам азан чарчайды. Калций элементі нерва бә мускулланың ғыдықлынышны таңшашке қатнышыды. Калций кән болса азан чарчаш, биаран болыш қатарлық аламетләні пайда қылыды. Витамин С кемчил кишиләрді чарчаштын башқа, ұнтығақлық, үгініш вә қызмет ұқтадары төвәліш қатарлық аламетлі көріліді. Қан зардабыдегі калий зияды төвән болса, юрек мускулының бинормал қозғылышыны кәлдіріп чықырып, чарчаш тойғысыны асаллықча йоқат қылып болмайды. Бұның алдын еліш үчін, емек-ішмек чәхәті имкан қадар көп қыл, таңпың болыш, әхләт емекліктен ирақ дұрыш керек. Чоңла әр күні 300 грамдан 500 грамғычы көктат вә 200 грамдан 350 грамғычы еңі мейві істеймал қылып, витамин вә микроэлементланың көп қыл вә етерлік болышығы капалаты қылыш керек.

0: Бейжин вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Эй, қошақмай да, ішінайды.
3: Э,
4: чыгыла.
5: Э, такси. Сиди отыр.
6: Э, кызлар саат қанча болды?
7: Э, ұстам радионы қатынасына радиосын тоғырлаған?
8: Е, е, болды. Чыгыла, болды.
9: Автомобильге чыгып, радионы эчеп, қатнаш сәнәт радиосын аңлаш, азыркы вақтыңызны техима мәнилік қылады.
10: Сілерге әң яңа қатнаш ва тұрмыш учырларын жеткізіп, сілер үшін мұлазымат қылыш біздің бұрычымыз.
9: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программасы болсын.
11: Тыңла, тыңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңлағанлар ба мұ?
9: Сапырыңызда біз сырдаш.
11: Біз сырдаш.
12: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: чоң ичипти, э? А шунда раңдар өзгөч бир кыл инде өтүп кетип аткан адамдымы? Э, ушу бир кирип көрүп баксам дигидек экеп койду экен. Япак кыз келди экен, кырпак кыз келди экен, шунчилик пайыз ичипти деп. Мен берип бактым. Э, алдыдан өтүп кеткеч көрүп, ичиге бир кирип чыктым. Сиз дегендек шунчилик пайыз ичипти, э? Эгер достордун убакты болсо берип, көрүп, айланып, тамакларын жеп, мындай келишин үмүт кылабыз.
1: Лифт туюксуз токтоп калганда, эргиз одукмаң. Лифт ичкини зорлап ашмаң. Калайымкан секирмең. Бу вакытта кутулуш үчүн канч тиркессеңиз, шунча катарлык. Тогуру машгулат 3 кадамны өз ичиге алды. Биринчи бесиш. Барлык кабаттын кнопкаларын бесип өтүш. Бу вакытта жиддий тормозлаш инкас козголду. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. Uchinchi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.
0: Do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmamizni davomlashtiryapmiz. Әмді, радио саяти сайпымыз дектіңларды болды. Шкімін жүгірімі 6 жылық жүнгі мәдіне саят кәсіпі көргізімісі де Шинжан сөдігерлеріні тәкіліп қалды. 9 айның 3 күні, шкімін жүгірімі 6 жылық жүнгі мәдіне саят кәсіпі көргізімісі Тянжин Мейджан Йығын көргізімі мәркізді башланды. Шинжан әң еңі сөдігер чақырыш сиястыны илан қылып, 200 мүн юәнлік мәдіне саят ұстымал белді тарқытылғалықы. Өз автомобил саяти есі линиясыдың төтіні отырғы чықырдығалықыны білдірді. Шинжан төт пәсіл мәзірсі вә сөдігер чақырыш сәмемейтіні намайян қылып, бүтін дүниядекі сөдігерлеріні Шинжанғы келішқа қызғын тәкіліп қылды. Көргәзмеде барпа кылынган мәдәният саяат байлыгын намаян кылыш, тоноштыруш спысынын пайдаланып, Шинжан уда 3 күн баш темилик махсус палетни отургы чыгарды. Буның ичинде Ипек жолу башлаш нуктасы. Шинжан сизне тәклиф кылды баш темилик күнүдә бүтүн мамлекеттеги мәдәният саяат карханларга сөдгәр чакырыштыгы эң яңы итибарлык сиясәтләрне төшөндүрүлүп, әла сыпатлык турларның әмиллишигә төрткү болды. Сықтын далыныш қар мұз саяйды, төт пәсілді раван саяйт қылыш баш деймісі күні де, алтайда қышты қар тейліш. Наратты язды сықтын далыныш қатарлық төт пәсілік мәқсулатлар ноқтылық тұныштырылып, саяйт ұстымалда итібар бері сиясты мас қадамды илан қылынды. Өнер вән ойығы еге яқшы бойымлар ұстымал мәқсуз мейданыны баш деймілік күнде, Нақ майданға келген көрінмәлілерге Шинжанның алайды мәсулатлары вә ғайрей мадди мәдениет мұрасыры яқшы бұйымлары тұныштырылып, стымал арқылық дейқаларға ярдан берішке күш қойшылды. Көргәзімі мәзгіліде Шинжан ені 200 мүн юәнлік ұмуми мәнпәттарлық мәдениет саят стымал белді тарқытып, мәдениет саят мәсулатлары, өзгіче мәзлік таамлар қатарлық көп қылы стымал мойындыны қаплап, Шинжанның күзлік, қышлық саяатыгі төрткі болуды. Абдуном райынлық мәдениет вән саяат назартының бірінші дәрежелік көзеткішісі Юйже мұндақ деді. Көргезмі сұпсы арқылық Шинжан мәдениет саяат сұпсының маркасының бүтін мәмлекеттікі тәсір күшіні омумүзілік өстіріп, мәдениет саяат байлықы әвзәлікіні кәсіп тәрәқият әвзәлікігі айландырып, Шинжан яқшы жай сұпәтлік маркасының давамлық яңырттымыз. Бұ нөмәтті көргәзмені мәдіниет вә саяат министрлықы мәсул болып өткізген болып, Шинжан көргәзмі залда Ипек жолы тарлық чалғылар нақшы музыкалары, мәдіниет саяат байлықы, ғайри мадди мәдіниет мұрасыры хатирсі, мәдіниет ядығарлықы, мәдіниет ижадиет бұйымлары, алахиды мәсулатлар, мәзілік таамлар қатарлық бөлеклер тәсі қылынды. Шинжан музей, Шинжан яңғығы мәдіниет ижадиет чеклішерікті. Наң лейли мәдіниет тарқытыш вастылары Шинжан чеклік мәсулият шеркті қатарлық иліп келген, 5 жұлтыз шықып шарықтың намлық юрішлік мәдіниет ижады еді. Қорчақчы егет, ені шауянғы, қолды ясалған қозчақ, нан қорчақ, яқыт чаплымы рәсімі қатарлық мәдіниет ижады еді мәқсулаттыры Шинжанның чоң

Әмді үрімчі шәрінің кәлгісі 72 сат қабар айы мәліматыға дегат қысақ, бүгін күндіздің кетігі жауа бұлытлық болыкен, температура 14-23 селсия градусқа болыдыкен. Әт күндіздің кетігі жауа бұлытлық болып, кейін ішілдіген температура 13-23 селсия градусқа болыдыкен. Мұшы айының 7-ші күні күндіздің кетігі жауа ұчық болыкен, температура 13-27 селсия градус болыдыкен, 3 бал әтрапыды шамал шықыдыкен.

Әмді аптының райымыздығы 16 шәрдің аба райы мәліматығы дейқат қып бақайлы. Алтайда аба ұчық, температура 7-дің 23 Цельсия градусықчы. Чөйчекте аба ұчық, температура 10-дің 26 Цельсия градусықчы. Ғолжыда аба бұлытлық, температура 11-дің 25 Цельсия градусықчы. Борталада аба ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-дің 27 Цельсия градусықчы. Қармайда аба бұлытлық, температура 15-дің 26 Цельсия градусықчы. Көйтінді ауа бұлытық болып кейін ішілді, температура 14-дің 27 Цельсия градусықчы. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 13-дің 26 Цельсия градусықчы. Санжыда ауа бұлытлық, температура 14-дің 26 Цельсия градусықчы. Құмылда ауа бұлытық болып кейін ішілді, температура 17-дің 33 Цельсия градусықчы. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 25-дің 36 Цельсия градусықчы. Корылда өткін жамғыр яғды, температура 17-дің 30 Цельсия градусықчы. Ақсуда отырхал жамғыр егіп кейін өткін жамғыр яғды, температура 14-дің 22 Цельсия градусықчы. Атүшта өткін жамғыр яғды, температура 13-дің 25 Цельсия градусықчы. Қашқарда өткін жамғыр яғды, температура 14-дің 25 Цельсия градусықчы. Хотанда ауа бұлттық болып кейін өткін жамғыр яғды, температура 16-дің 27 Цельсия градусықчы. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 14-дің 23 Цельсия градусықчы. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Азыркы эң яңы жол ахвалларга карасак, таван бейло, яна иштипак жолдон Доңдаалян шиже карап маңгайлышты автомобилла бараз көпкен. Онан башка иштипак жолу, мушу Жинин жолдон Минхва көтсө карап маңгайлышты автомобилла бараз көпкен. Онан башка Сыгун жолу, Йингбин жолу, мушу жолдорду автомобилла бараз көпкен. Онан башка Хонгуаншан жолу, Чидаван Доңжедин Нанху доңло карап маңган, Хэна доңло карап маңган жолунда автомобилла бараз көпкен. Onun başka Longtong yolu ya, yani Huizhan Zhongjia'dan Junggar Kutsa Qarap Mangan yönüştü mü? Abdumobula biraz köpken, yürüyüş astıken. Ve işin spomiske gen uçurla akarsak Zübeyde, Yaşşımı Yaşar Canaka, keşkeniz hayırlik bolsa ondabdu Zübeyde. Siz ne olmuşu ha? Programımızın devamlı yaktırıp alışınız demet kalmız. Muradıl mı dabdu mene? Yaşşımı riyasetçi ya, men mu devamlık anlayımen, herkais programlarını anlavadı men, deydu, devamlık yaktırıp anlan. Абуду, Абдукам дейді азыр. Хуанхолу Джуньи докторхансының олдет кеулла Раванкен Джума дейді. Болды рахмет. Сәви, сіздің қаршы алымыз. Оның кен Чанго Йоуо деген достымыз. Пейзаваттан салам жапа чектан ла дейді. Давамлық яқтырып аңлышың ла нөміт қылымыз достар.

0: Давамлы кешин сұпымыз келген ұшырлаға қырсақ, Абдикерем кәм мәне чай ішіп олтадыңыз ма? Әттіген татқан сүреткен қой бұға қашқайдын. Қачан қайткен сіз қашқайды, яман тұдыңыз қой. Бадам такси қайында әкваланлы яшар жоғын белен тұдыңылы ма? Әлбәт яқтырып аңлаймыз да? Дейді о. Нақшыланы мәне яқтырып аңлаймыз кәштік база шаш бұғатыды мәне? Дейді о. Давамлы қаш чық-чық бұл типін ғай бадам такси. Абдырым жан дейді, яқшымы Яшар, Қашқар шарының мәдениет еліры қош үшінліштір аванкен дейді. Болды рахмет. Арманмы депті өмін әмін мұ, яқтырып аңлаватым әнді пә? Ол жидың ел басса әй ол?
1: Яқшыма? Қазанчы, Сидидаса, Сабаза, әмін елі бәкіраван қош әшті. Іштен түсіп мұна.
0: Құлжының еліре бірақ ұр, раван кен, ә? Абдикерім кәбі, яман түштіңіз бір рәсімдеген келдікке...

Ершат, Ришат депті, Яқшымо, Яшаржан, қош келдіңіз. Мен сіздердің бәкон аңлығыче 5 жылдық болған. Бұл тұр мәулудкам бір ісімім өзгертіп қойған. Бұл кетті мейжазым йоқ. Доктор ханды бір шика етіп қалдым. Телефонға қарсам үйіліп кетіпті. Қайты түшірдім. Ісімім алмышып кетті қычан. Қолайлық осы мүші өзгертіп қойсыңыз деп. Мақұл бұлды өзгертіп қойай. Өзгертіп қойдым, ә?

Шинжаң радио телевизиясынан Сэбір 174 қатна санат радиосының қайырлық ақшан программамызды дауымлаштыру атымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизиясынан яңы таратқу әпсі Сылу Шитин намаз қадамдан алтылды. Программамызды Сылу Шитин әпсіні маңшаңланы қаршалымыз.

Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 катнаш санаат радиосының хәйерлек ахшам программабызны дәвамлаштырабыз. Программабыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқы әптесе Сылу Шитиң намаз қадамынан алдылды программабызны Сылу Шитиң әптесінің алшаланы қарсы алмыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, төмендә Бәхтияр Исез орынлыгын Ямғурлык кичә намлы нақшын аңлайсызлар.

0: Вейшинспомс кеген ұшырлағы қарапақайлы достла, ә? Нұргүлінің авазық ұшырва кен аңапақайлы.
1: Yes, Lord.

Саятчыны тәкшүріш пункттедегі халық сақчыларының саятчыларыны сықчай мұлазымыды білін әксіз тәмілләш пункттығы көріп, азырақ дәмілі білішіға тәкіліп қалды. Бұ кішкені халықы қолайлық пункт, Памыр игізлікігі кіріштігі иллықлық еткізіш бәлгісі болып, пунктқа оксиген білін дабалаш үскінісі, жеді құтқызыш доғыр сандуқы, саяхат етекчілік харитісі сәпленген. Халықы қолайлық мұлазымет, бейхатерлік тәшвиқаты бір гәвділәштірілген. 20 yıldan bu yan xalq saqçıları hər günü ötken keşken sayahatçıları ısıq çay mülazimeti bilen haqsız təminləb, künüge otur hesab bilen 2000 istakanğa yakın ısıq çay yetküzüp berip, bir istakan ısıq çay bilen mınlığan, 10 mınlığan kişinin səpirini illetti. Səmimi, mülayim, səvircan. İnçki mülazimet sayahatçı Jensen'i çoğunqır təsirlendirdi. O, xalq saqçılarının kündülü xizmetini çökmü sınab beqişini təşəbbüskarlıq bilən tələb qilib, çigranı qoğdabatqan xalq saqçılarının iş ornıdı çın turğallıqı və məsuliyyətçallıqını yıqın arlıqdın hes qıldı. Bir küllük əgişib hes qılıştın, o, xalq saqçılarının yıl boyu iş ornıda aldıraş yürüp, sayatçiləki yardanlaşıp yütkən nərsirini tepip bəgəlliki, egizlikdiki biyaramlıqını pəsəkkəlliki, qapsılıp qalğan abdumobullarını qutquzğallıqı, Çarvıçılarının kalı koyularını tepişiğe yardan bəgəlliki. Xalq üçün kılıngan, her bir küçük işinin egizlikteki her bir bülək səpərge illiqliq beğişliğallıqını haqiqi ködi. Bu sayacı yaş xalq saxtısı dilaranın cismidin çigranı qoğduğucularının əsli məxsidini düşendi. Çigra qoğduğucular egizlikte yıldız tatib, öntinsiz çın turup, dağduğuluq buluşunu tələb qılmay, pəqat xalq üçün mülazimat qilishnili uyludi. Çigranı qoğdabatqan bu bir top yaş, xalq saqçıları, yaşlıq bahara arqılıq igizlikdə amanlıqını qoğdab, mehir muhabbeti arqılıq dövlət məsuliyyətini izahlamaqda. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yuqurdiki məzmunla anlap bizki güllərini, çaylarını əvətgən dostlarımız əmanlığı köptün köp rəhmət. Şundaqlı bu təsirlik məzmunlarını anlap acayip bək təsirlən gəldikini, hər qaysi, hər kəs, hər sahədiki dostlarımızın öz xizmət orulları da hər xilmi şundaq güzəl hikayeləni yarat qallıqıdın ibarət iş izlirdən naidi təsirlən gəldikini bildirib bizki uçurlarını yollabdı əmanlığı köptün köp rəhmət. Әнде сізгі рәхмет айтқым ба программызны изчил аңлаватқан достарымыз білуду. Болып мұмышы саят мәзгілді біздің сүйімлі халық сақчыларымыз өзі тұрватқан жайының олайдылық екі асасын. Мәселен, бір қысым халық сақчыларымыз тағлық райоларды ішілейді. Тағлық райоларға саятке баған. Достарымыздың әрхіл ихтияжы мәйлі машинсы бұзылып қалсын, елдің езіп қалсын, вәйәкке салам әлкені мәселі көріліп жеді ярдамләге ихтияжлық болсын, вәйәкке нұрғын-нұрғын ихтияжлық вақытларыда, әрхіл ішілады ихтияжлық вақытларыда бірінші болып, халық сақчылары беріп шулағы әрхіл ұсылда өз ярдамларыны қылған ека иләне программыз арқылық достар аңлабады сілі. Бәзі халық сақчыларымыздың тұрватқан орынлары, Шәһәр районы болышы мүмкін, бұ ядымы халық сақчыларымыздың қылыдыған, ярдан бердіған нұрғын ішілері көч көйлады чықып тұрды. Бәзі сақчыларымыз құмлықлада, тағлада, вәйәке сайлада ішіліші мүмкін. Мұшындақ жайдымы өзігі қас нұрғын әркіні бұла біжірішкі тегішілік қызмет, ярдан қылышқы тегішілік нұрғын ашындақ ярдан объектлері ұшырап тұрды да. Демек ki, халық сақчыларымыздың біз сөзлеген, шындақлы сөзлейдіған екайлары бәк көп тоқтап қамайды. Барлық халық сақчыларға көптің көп рахмет айтымыз, өз қызмет орныңлада Шинжан сақчыларының әқиқы бір мәсуліетчан ашындақ бір халық сақчы екенлігіне мана активтілігіңла білен, шындақ есіл қысылтыңла білен, башқа өлкеден келген қайырындашларға ипадылдыңла, оныңдың башқа Өз әркеттің ла білән, Гүзәл Шинжанның хикайысыны сөзі дұңласылай көптің көп рахмет.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлерден, сәмімі әскертішлерден қабардар болай десіңіз, 174 қатна сәнет радиосығы құлақ сыйлан.
1: Қайырлық сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі тұнжы салымымыздан башлап, сіләге хәмрах болымыз. Сәхәрдін башланған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

0: Avazladın huzuruna, bol məzmunladın xəbərdə bulun.
1: Көл білін құмлық құшып кеткен бағыраш көлі, 8-ін жайда суды ойнайдыған, тәйлі қылып құштама шақылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белесі соғы қылынды. Телефон 0996-25-66-666.

0: Бейжің вақты саат 8.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең